Метеликів офіційно підвищили до кажанів. Космічну вахту теж зараховано. Можемо працювати далі. Важка ділянка, історію України від Трипілля до наших днів тепер можна не лише прочитати, а й почути. Композиторка Марія Яремак завершила запис української «Одисеї». Це 12 симфонічних композицій, які проходять через Трипілля, Київську Русь, Козацьку добу, розстріляне відродження і доходять до сучасної російсько-української війни. У записі взяли участь понад 70 митців. До оркестру додали трембіти, ріжки, цимбали та сопілки. Дослідник традиційної музики Ярема Павлів зіграв на столітній карпатській скрипці. А для епізоду про Трипілля записали те, що в музичній історії зустрінеш нечасто: звучання глиняної статуетки «Богиня-мати» та зерна всередині стародавніх горщиків. До консультацій долучилися композитори, які працювали над фільмами «Зоряні війни», «Світ Варкрафта», «Ліга легенд» та «Чорне дзеркало». 12 композицій, кілька тисяч років історії. І зерно в трипільському горщику теж має свою партію. Брати Гадюкіни йдуть у кіно. І назву для фільму довго шукати не довелося. Повнометражний байопік про гурт і Сергія Кузьмінського називається «Все чітко». Прем'єру запланували на 24 вересня 27-го року, у річницю першої «Червоної рути». Сам фестиваль 89-го року стане кульмінацією стрічки. Саме там брати Гадюкіни свого часу здобули призове місце. Фільм розповідатиме про появу гурту на тлі розпаду Радянського Союзу, львівського андеграунду та відродження нової української рок-сцени. В основі сценарію – книжка Юрія Рокецького «Все чітко», Сергій Кузьмінський і брати Гадюкіни. Самі Гадюкіни теж у справі. Музиканти консультують знімальну групу і стали музичними продюсерами картини. Так що за музику в кіно про Гадюкіних відповідатимуть самі Гадюкіни. Джері Хейл і Святослав Вакарчук записали перший спільний дует. Пісня називається «Дві весни». І визрівала вона не один сезон. «Дві весни» почалися ще навесні 24-го року. Яна запропонувала Вакарчуку колаборацію. Музиканти зустрічалися, шукали гітарні і фортепіанні партії, сперечалися про гармонію і навіть про те, чи не задовга сама пісня. Та історія між ними почалася ще раніше. У 2016-му Джері Хейл була ютуб-блогеркою і записувала кавери. Святослав Вакарчук помітив її версії пісень «Океану Ельзи», поділився ними в соцмережах, а згодом Яна почала надсилати йому свої перші демо. Минуло 10 років. Із каверів та листування історія нарешті доросла до дуету. Пісня про людей, яких розділяють міста, кордони і обставини. Але не почуття. «Дві весни» чекали. Тепер можна почути.

Дві весни минули, пісня залишилася, очікування закінчилося. Мирослав Кувалдін зібрав інструментально-бліндажний ансамбль шансону. Кувалдін нині військовослужбовець. Разом із платформою «Культурні сили» його ансамбль випустив міні-альбом «Всі військові, колишні цивільні». Шість пісень говорять про дистанцію між фронтом і тилом. Без лекцій, з гумором і самоіронією. Є папери про армійську бюрократію та знаменитий журнал обліку журналів. Є «Зайчику Бобо» про ніч із життя бойових медиків. Є піратська пісня «Друже» про взаємопідтримку. Сам Кувалдін пояснює ідею просто. У військових і цивільних накопичується різний досвід, усі втомлюються, і головне зараз не дозволити дистанції перетворитися на прірву. Шість пісень про армійське життя від людини, яка тепер знає його не з чужих історій. Тоня Матвієнко записала пісню для тих моментів, коли шлях угору більше нагадує сходи з пропущеними сходинками. Її нова пісня «Ти зможеш все» про віру у власні сили, але без історії про людину, яка одного ранку прокинулася, повірила в себе і більше ніколи не помилялася. Невдачі, сумніви і падіння тут не викреслюють із маршруту. Тоня каже, що людину вперед веде саме віра в себе. Та сама трохи наївна, яка дозволяє зробити ще один крок навіть після невдалого попереднього. Ще одна закладена в пісні думка – прагнути більшого нормально. Назва тут одразу працює як відповідь. Якщо ти

три слова, які працюють краще за довгу мотиваційну лекцію. Попереду чеські музиканти в українських лікарнях. Можливі творчі відпустки для митців у війську, нове золото The Hard Kiss і пісня, для якої вокал записували в студії, де працювали Прінс, Доктор Дре та Снуп Дог. І це ще не все. Якщо саме збиралися заварити собі чаю, зараз хороший момент. Почуємося за кілька хвилин. Пашкаділя!

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Сергій Присяжний. Чеський гурт «Чверть на смерть» регулярно приїздить в Україну з благодійними виступами. Останній маршрут знову пройшов неконцертними клубами. Музиканти виступили у Львові, Лисецькій лікарні на Івано-Франківщині та реабілітаційному центрі «Мрія надії». Їхніми слухачами стали військові, поранені, пацієнти і медики. Концертами поїздка не обмежилася. «Чверть на смерть» привезли необхідну допомогу, а самі виступи поєднали з гуманітарною підтримкою та зборами. Для чеських музикантів це вже не перший такий український маршрут. Гурт повертається до лікарень і реабілітаційних центрів, де звичайного гастрольного розкладу просто немає. Музикант мобілізувався. А що відбувається з концертом, виставою чи фільмом, у якому він потрібен саме як музикант? Для таких ситуацій Мінкульт і Міноборони шукають окремий механізм. Йдеться про творчі відпустки для військовослужбовців, які до мобілізації працювали в культурі. На певний час вони могли б долучатися до конкретного творчого проєкту, але лише за дозволом військової частини. Велика війна залишила в армії музикантів, акторів, режисерів, художників та інших людей творчих професій. Вони стали військовими, але їхні цивільні професії нікуди не зникли. Саме між цими двома реальностями зараз і намагаються знайти робочий механізм. Поки готових правил немає. Творчої відпустки в календарі військового митця ще не з'явилося. Місце для неї тільки шукають. The Hard Kiss повернулися до Greyhound і вирішили, що п'ятому альбому ще є що сказати. Гурт випустив делюкс-версію платівки, яка з'явилася влітку. До неї додали три ремікси та нову україномовну композицію «Золото». Один з реміксів зробив німецький електронний музикант Шайлер, а «Золото» отримала власний кліп, який зняв Вал Бепко. В основі Greyhound – тема часу і змін, які він приносить. Наживо новий матеріал гурт повезе у великий європейський та американський тур. А поки далеко їхати не треба. «Золото»

0: Переживаю в твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Ось таке золото. А ми повертаємося до новин. Над новою піснею Злати Огнєвіч працювали більше року. Новий англомовний сингл називається «Fighter». Основний вокал Злата записувала в американській Elemental Recording. У різні роки там працювали Prince, Dr. Dre, Snoop Dogg і Quincy Jones. Оперну партію вже записали в Києві, у будинку звукозапису. До запису долучився і госпел-хор із 12 британських музикантів. Працював із ними продюсер Койо Самюел, лауреат Бафта і музичний директор Євробачення. Перед американською студійною сесією Злата займалася з вокальним коучем, готуючись до складних партій. «Fighter» стала другою композицією її майбутнього англомовного альбому. Саме співачка говорить у ній про досвід критики, відмов і право не підлаштовувати власну творчість під чужі очікування. США, Британія і Україна зійшлися в одному записі. Від Купала через світ мавок до запитання «Хто я?». Саме такий маршрут Анна Данч проклала у своєму новому міні-альбомі «Магія». 5 композицій вона склала в одну послідовну історію, де українська міфологія і фольклор зустрічаються із сучасною електронною музикою. Починається все з квітки та атмосфери Івана Купала. Потім приходить мавка. Заголовна «Магія» говорить про зв'язок між двома людьми, який важко пояснити словами. «Ой, ти родися» повертає до теми дому, коріння і належності. 5-та композиція залишає міфологічний персонажів позаду. Після Купала, мавок, магії та давніх образів залишається запитання вже до самої себе. Воно ж стало назвою останньої пісні.

Ну от, почали з чоловіка, який знайшов себе аж на поясі Койпера, закінчили людиною, яка ще тільки запитує, хто вона? Відстань між цими двома точками вийшла космічна. З вами був Сергій Присяжний. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ. Четверта година.

Тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Колишнього начальника управління освіти Долинської міськради підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі газу. За даними слідства, у 2021 році посадовець уклав договір на постачання газу, а згодом підписав додаткові угоди про підвищення його вартості. Через це з бюджету, за версією слідства, зайво сплатили понад 130 тисяч гривень. Нині чоловік працює вчителем фізики. Суд обрав йому запобіжний захід – особисте зобов'язання. Розслідування триває. У Верховині 1 жовтня відбувся захід пам'яті та вдячності, присвячений Дню захисників і захисниць України. Біля стели Небесної Сотні учасники помолилися та вшанували пам'ять земляків, які загинули, захищаючи Україну. Під час заходу освятили банери на честь 7 полеглих захисників із Верховинщини. Присутні також вшанували пам'ять усіх загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятників і пам'ятних знаків. Під час заходу військовослужбовцям і учасникам бойових дій вручили нагороди за мужність, сумлінну службу та внесок у захист України. На Прикарпатті школярів навчали правил мінної безпеки. 1 жовтня офіцерка-рятувальниця Калузького району разом із поліцейськими провела заняття для учнів Долинського ліцею «Науковий». Дітям розповіли, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Якщо помітили підозрілу знахідку, не можна до неї наближатися чи торкатися. Потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити дорослих або зателефонувати за номерами 101 або 102. Правила школярі закріпили під час пізнавальної гри та отримали інформаційні матеріали, щоб повторити вивчене вдома разом із рідними. В Івано-Франківську планують відремонтувати частину обласної дитячої лікарні. На роботи передбачили понад 110 мільйонів гривень. Аукціон для визначення підрядника запланований на 16 жовтня. Завершити всі роботи мають до кінця 2027 року. Проєкт реалізують у межах програми відновлення України за підтримки Європейського Союзу. На Івано-Франківщині прогнозують сильні заморозки. Вночі та вранці 2, 3 і 4 жовтня температура в повітрі може опуститися до 5 градусів морозу. Через це оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Заморозки можуть пошкодити рослини та спричинити ожеледицю на дорогах. Водіям радять бути особливо уважними, зменшити швидкість і збільшити дистанцію. Садівникам рекомендують накрити теплолюбні рослини, а горщикові перенести у приміщення. На Прикарпатті майстрині відтворюють давні вишиванки із Незвиська. Старовинні сорочки цього села свого часу потрапили до музеїв і приватних колекцій. Дослідниці вивчили 37 таких сорочок та зібрали їхні орнаменти у книзі-альбомі. Мешканка Незвиська Марія Мороз за одним із давніх зразків пошила власну сорочку. Загалом у її гардеробі близько 20 вишиванок, які вона вдягає на свята. У вересні у Коломийському пологовому будинку народилися 74 дитини, 41 хлопчик і 33 дівчинки. Це на 20 новонароджених менше, ніж у серпні. Від початку року у Коломиї народилося 656 дітей. Нагадаємо, у серпні в міському пологовому зареєстрували 94 новонароджених. Це був найбільший показник за весь час повномасштабної війни. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях. Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
2: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: MedLab –
3: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
2: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
7: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
8: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
9: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
10: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї, на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
11: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
12: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
13: Вітаємо вас на «Радіосяйво».
0: Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво» – Коломия, Січових стрільців, 23.
14: Або шукайте «Радіосяйво» в соцмережах.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не вмикай молоді, поцілуємо молоду!

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво родина. 2 жовтня на календарі, у нас п'ятниця, кінець робочого тижня. На студійному годиннику 8 ранку, час для порції бадьорості, шоу «Ранкова кава». З вами я, Оляна Калин. Як завжди, розпочинаємо новий день разом на нашій хвилі. Не забуваємо дякувати нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, волонтерам, усім рятувальникам, усім

0: Ців 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Українська компанія Skyfall представила новий ударний дрон у двох модифікаціях. Про це пише «Мілітарний». Зазначається, що цей дрон вже застосовується на фронті та доступний у двох основних модифікаціях із дальністю до 350 кілометрів та до 600 кілометрів. Він може нести бойову частину масою 40-50 кілограм та розвивати швидкість до 180 кілометрів на годину. Залежно від конфігурації, вартість одного борту становить 25-30 тисяч доларів. Розмах крила цього дрона становить 3,5 метри, довжина 3 метри, максимальна висота польоту сягає 4 тисячі метрів. Дрон може оснащуватись денною або тепловізійною камерою, а час розгортання комплексу становить близько 18 хвилин. Для ураження цілей передбачено використання осколкових, осколкофугасних та інших типів бойових частин. Запуск здійснюється за катапульт або за допомогою ракетного прискорювача. Україна домовилася про постачання боєприпасів для винищувачів F-16, які допоможуть збивати реактивні дрони. Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Іспанія, Бельгія та Польща невдовзі передадуть Україні снаряди для винищувачів F-16, що є ефектними у протидії реактивним БПЛА. Цитую, цілий день ми займалися калібрами і нам вдалося, ми на суттєвий період часу забезпечили рішення по цьому калібру. Це критично не для того, що в нас ще не нарощена спроможність відбивати реактивні дрони на тлі підготовки до нових ударів. Критично важливо було допомогти нашому війську збивати ці дрони, сказав Сибіга. Він зазначив, що найбільш ефективними зараз проти реактивних безпілотників, окрім систем ППО, які дуже коштовні, щоб застосувати їх постійно проти дронів, а саме винищувачі F-16. Також Україна має пропозиції від 4 країн щодо досягнення енергетичного перемир'я та в Чорному морі. Зокрема, вперше до подібних зусиль долучилася Індія. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Цитую, ми маємо 4 пропозиції, найбільш широка пропозиція Індії. Вперше вона запропонувала відіграти якусь роль. Ми озвучили наше бачення, базове на нашій логіці і нашому розумінні, як це все має відбуватися, заявив він. Очільник МЗС наголосив, що на готовність Києва до повного енергетичного перемир'я, що передбачатиме зупинку ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру. Однак Сибіга також зазначив, що існують ще 2 схожі пропозиції. Сполучені Штати направлять до регіону Балтійського моря близько 40 військовослужбовців морської піхоти для підтримки місії НАТО. Про це повідомили у Пентагоні. До Балтійського регіону Сполучені Штати направлять близько 40 військовослужбовців 2-го розвідувального батальйону 2-ї дивізії морської піхоти США, дислокованого на базі Кемпленд у Північній Кароліні. Американські морпіхи спільно з береговою бригадою Фінляндії здійснюватимуть спостереження та тактичну розвідку. Основними завданнями місії стануть моніторинг ситуації в морському просторі, захист критичної підводної інфраструктури та посилення безпеки у Балтійському регіоні. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Пазики з Франика на хвилях Радіо Сяєва, друзі, 8.16 на студійному годиннику. Всім доброго ранку, всім, хто доєднався до нашої хвилі, ви зробили все вірно, адже у нас попереду багато класної музики, цікавої інформації. Загалом буду піднімати вам настрій, або сьогоднішній день обов'язково вам вдався, так? Адже ми знаємо, що як ми себе налаштуємо самісінького ранку, такий день варто і очікувати. Тому, друзі, давайте протягувати тільки позитив на сьогодні. Ну, а ми, як завжди, розпочинаємо з актуального прогнозу погоди. 2 жовтня уже на календарі на Івано-Франківщині. За даними синоптиків, сьогодні температура повітря від 0 до плюс 19. Таки плюс 6 зараз відчувається, друзі, і таки досить прохолодно на дворі. Перепади температури маємо, дай Боже, від 0 до плюс 19 протягом дня. Перша половина дня у Коломиї буде ясною, а після обіду з'являться хмари. І сьогоднішній день обіцяє бути без опадів. За останні 130 років на Івано-Франківщині цього дня найтепліше було у 1952 році, плюс 27 градусів, а найхолодніше було у 2017 році, це мінус 2 градуси. Народний прогноз погоди. Раніше з 2 жовтня проходили вечірки «Вибір наречених». Також у цей день бував і перший снігопад. Якщо до цього дня лист з берези і дуба упав не повністю, то слід чекати лютої зими. Ну, а я ще раз нагадую, у нас сьогодні до плюс 19 градусів тепла, день без опадів, буде мінлива хмарність. Тож, бережіть себе, вдягайтеся відповідно до погоди, пийте ранкову каву, не забувайте донатити нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву. Так, ну і, звісно ж, розпочинаємо новий день з хорошими думками.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте в Коломиї, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦу. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.

0: плиточка.
1: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
2: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
5: Так, це він з апельсином та корицею.
4: А це гвоздика?
5: Так, і червоне напівсухе.
4: Так це ж...
5: Так, а що ти кричиш?
4: А що таке?
5: У Майамі акція, 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
6: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 2 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: «Кузня» – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Дорофєєва на хвилях Радіо Сяєва, друзі. 8:40 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». Уляна Калин перед мікрофоном. Нагадаю, з вами до 12-ї години проводимо ранок разом на Радіо Сяєва. Прокидаємося разом. І, як завжди, до вашої ранкової кави маю трішки інформаційного сніданку. Розповідаю цікаві факти про сьогоднішній день, про 2 жовтня. В Україні відзначають Міжнародний день боротьби проти насилля, день народження електронної пошти, Всесвітній день сільськогосподарських тварин. Також цього дня у 1918-му гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування Української національної гвардії. У 1938-му Польща, підтримавши Третій рейх у територіальних претензіях щодо Чехословаччини, ввела свої війська до Тишинської Сілезії. У 1990-му представники студентського братства Львова та Української студентської спілки розпочали політичне голодування на площі Жовтневої революції, зараз це Майдан Незалежності у Києві, а у 97-му підписано Амстердамський договір. Сьогоднішні іменинники – це Іван Михайло, Роман, Віра, Андрій, Давид, Константин, Юстина та Денис. Тож не забудьте привітати своїх знайомих іменинників. Власне, Міжнародний день боротьби проти насилля відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної асамблеї. Головна мета дня – нагадати людству про необхідність протидії всім формам насильства, поширювати культуру ненасильства та підтримувати тих, хто постраждав від агресії, дискримінації та жорстокості. Особливу увагу приділяється захисту вразливих груп населення, жінок, дітей, людей з інвалідністю, біженців, представників національних меншин та тих, хто перебуває у кризових ситуаціях. Міжнародний день боротьби проти насилля закликає всіх громадян світу пам'ятати: насильство можна і потрібно зупиняти на будь-якому рівні, від особистого до глобального. Особливо актуальним це стало для України, де війна з Російською Федерацією показала, наскільки важливо об'єднуватись для захисту життя, прав і гідності кожної людини. Ось такий, друзі, день сьогодні маємо. Це 2 жовтня. І нехай сьогоднішній день обов'язково доповнить історію 2 жовтня хорошими новинами та подіями. Тож, друзі, всім позитиву бажаю, класного настрою та легкого дня. Ми з вами рухаємося далі. В нас трішки музики на хвилях Радіо Сяйво.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Пронто! Третя піца у подарунок.
2: Четвертий рол теж.
1: До 20% знижки на самовиніс.
2: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
1: Якщо запізнимось,
2: піца або рол безкоштовно.
1: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
2: Замовляйте просто зараз.
3: А ти дійдете вашого дня 2016 року.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
6: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес».
9: Комбо 1.
8: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
9: Комбо 2.
8: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
9: Ситний обід
8: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
10: Експрес завжди по дорозі.
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
0: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

серпня 26-го року. Після реабілітації воїн повернувся до Тлумача під час зустрічі на алеї Віри та Надії. Ігор Стельмащук особисто зняв власний банер. Матері зниклого безвісти захисника Володимира Саліпи з Калущини вручили орден за мужність 3-го ступеня, яким його відзначили за захист України. Про це повідомили міський голова Калуш Андрій Найда. Нагороду присвоїли указом президента України, її матері Володимира передали заступник голови Івано-Франківської ОВА Ігор Мандар, радник голови ОВА Володимир Веркалець та військовослужбовець відділення цивільно-військового співробітництва Калуцького районного ТЦК та СП Олег Ляшенко. Рідні Володимира продовжують чекати на звістку про нього та сподіваються на його повернення. У Коломиї у територіальному сервісному центрі МВС чоловік намагався обміняти водійське посвідчення. Про це повідомили на фейсбук-сторінці регіонального сервісного центру МВС. Адміністратор сервісного центру провів перевірку документів та виявив ознаки можливого підроблення. Як відомо, раніше громадянин мав посвідчення водія лише категорії Б. Водночас категорії Б1, С1 та С були внесені до посвідчення пізніше. Наразі правоохоронці перевіряють обставини їх отримання та встановлюють, чи могли вони бути здобуті шляхом внесення недостовірних даних під час підробки документів. Про подію повідомили правоохоронні органи, які встановлюють ці обставини події. У Яремче в четвер, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України та свято Покрову Пресвятої Богородиці урочисто відкрили і освятили меморіальний комплекс героям-захисникам України. Меморіал присвятили героям Небесної Сотні та захисникам, які загинули під час російсько-української війни. Окремою частиною комплексу стала Стіна Надії. На ній розмістили портрети військовослужбовців Яремчанської громади, які зникли безвісти. Це місце пам'яті про тих, на кого продовжують чекати рідні та за повернення яких молиться громада. Під час відкриття меморіалу рідним полеглих захисників посмертно вручили почесне звання Герой Яремчанської громади. І наразі це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Дантес з ліричним треком «Просто кохаю» на хвилях Радіо Сяєво 9.15 на студійному годиннику. Друзі, всім доброго ранку. Маємо для вас ще один цікавий привід згадати, наскільки технології змінили наше життя. 2 жовтня сьогодні день народження електронної пошти. Саме у 1971 році американський програміст Рей Тумлінсон винайшов систему електронного листування та запропонував використовувати символ собачку, так, щоб розділити ім'я користувача і адресу комп'ютера. Спочатку електронна пошта стала незамінним інструментом для науковців, а згодом увійшла в наше щоденне життя. Сьогодні одним надіслати ми можемо за секунди передати повідомлення хоч на інший кінець світу. І, до речі, цікаво, скільки електронних листів ви встигли отримати так за своє життя. Подумайте над цим, адже реально пошта, вона всюди використовується, особливо в теперішніх технологіях. Тому я думаю, що це таке досить гарне винайдення, так, яке на той час Томлінсон, думаю, не думав, що оця його система листування буде настільки популярна у майбутньому. А це говорить про те, друзі, що варто мріяти, якщо маєте якісь ідеї і хочете їх втілити в життя, обов'язково це робіть. І, можливо, сьогоднішній день це саме той день, коли варто почати і варто зробити перший крок. Ну, я буду надихати вас класною музикою, обов'язково залишайтесь на нашій хвилі, попереду ще багато цікавого.

0: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
5: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
6: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання – лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
7: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
8: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
7: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
9: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
10: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
12: Біля магазину «Най-най».
13: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
14: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
15: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
17: Піймай промінь тепла. Радіосяйво. Радіосяйво.

0: Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 2 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: «Кузня» – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Артем Пивоваров та Клавдія Потріївна з треком «Барабан» на хвилях Радіо Сяєво. 9.38 на студійному годиннику. Повертаюся до вас з музичною новинкою. Буквально декілька годин тому вийшла нова пісня Сергія Жадана та Євгена Турчинова. Пісня «Серпень», за словами Сергія Жадана, світлий і дуже теплий спомин про час, який минає, і про близьких нам людей. Нам хотілося зробити ліричну, медитативну пісню, наповнену любов'ю і надією. А ось Турчинов каже: «Зараз я пишу сольний альбом і постійно знаходжуся в творчому пошуку. Прочитавши цей вірш Сергія, я відразу зрозумів, що він стане піснею. І не секрет, що це не перша наша спільна робота, але для мене ця пісня має особливе значення». Ось так. Тож давайте послухаємо, що у них вийшло. Зараз буде трішки лірики на нашій хвилі. Турчинов та Сергій Жадан. Трек «Серпень» на Радіо Сяєво.

місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині. Місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
3: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
2: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Велка, ту Техноцентр.
3: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Якщо профіль, то Ветка, якщо вікна, то Вікно Плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
2: На третьому рівні Men's Простір представлені першокласні виробники.
1: Завітайте на третій рівень ТЦ
2: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
4: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
5: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 2 жовтня Росія атакувала столицю України безпілотниками. Уже вкотре за добу БПЛА били по Південному мосту, а вранці уламки дрона упали на багатоповерхівку. Рятувальники виявили тіло загиблого. Про це повідомили КМДА, мер Києва Віталій Кличко та екстрені служби. О 5 годині ранку в телеграм-каналі Віталія Кличка написали, що в Голосіївському районі уламки упали на відкритій території, пошкоджені вікна в нежитловій будівлі та кілька авто. На щастя, обійшлося без пожежі та постраждалих. Також у цей час стало відомо, що знову зафіксоване влучання у Південний міст, а о 6:30 ранку ворожий дрон влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки в Дарницькому районі. Виникла пожежа, на місце події виїхали екстрені служби. Як повідомили в ДСНС, внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, щонайменше двоє постраждалих. Уночі 2 жовтня росіяни вчергове атакували Рівненщину безпілотниками. Пошкоджене цивільне підприємство через загоряння приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будинків. Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Цитую, цивільне підприємство зазнало ушкоджень під час нічної атаки ворога. За попередньою інформацією, люди не постраждали через загоряння приміщень. Провели евакуацію жителів навколишніх будинків, зазначив голова ОВА. За його словами, на місці події працювали відповідні служби.

взаємодію між оператором БПЛА, підрозділами ППО з розрахунками РЕП та екіпажі патрульних катерів, зазначають у матеріалі. За даними руху, окупанти очікують активізації атак з боку України на тлі наближення символічних дат, зокрема річниці удару по Кримському мосту. Росіяни намагаються створити новий небезпечний тіньовий флот або обходити санкції. Для цього вони реквізували старі судна і збудували нові. Про це пише The Telegraph із посиланням на МЗС Великої Британії. Зазначено, що Російська Федерація збудувала два нові танкери довжиною близько 300 метрів. Ворог увів їх в експлуатацію цього року для перевезення скрапленого природного газу через Арктику. Кремль намагається створити небезпечний новий тіньовий флот для обходу санкцій та підтримання доходів від експорту газу. До нового пакету санкцій включено кілька суден, придбаних для реалізації цього завдання, зокрема ті, що були введені в експлуатацію зовсім недавно, у липні цього року, підкреслили у британському МЗС. Водночас у відомстві додають, Москва реквізувала низку своїх старих суден для посилення нового тіньового флоту. І це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: У любові нема меж, ти це завжди розумієш. І заповнювати кеш із фото в пам'яті не втомились ми, бо посмішка це ти.

Звірдо, Гаддеміт на хвилях Радіо Сяйва, друзі, 10:14 на студійному годиннику повертаюся до вас. Шоу «Ранкова кава» триває. І для тих, хто пропустив актуальний прогноз погоди, хто ще не чув його на нашій хвилі, так, то розказую. 2 жовтня на Івано-Франківщині температура повітря сьогодні, за даними синоптиків, від 0 до плюс 19 градусів тепла. Просто зараз по області плюс 6 відчувається. Перша половина дня у Коломиї буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Проте сьогоднішній день обіцяє бути без опадів. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині у 1952 році було найтепліше – плюс 27 градусів, а найхолодніше було у 2017 році – це мінус 2 градуси. Народний прогноз погоди каже, раніше з 2 жовтня проходили вечірки вибір наречених, також у цей день бував і перший снігопад. Якщо до цього дня лист з берези і дуба опав не повністю, слід чекати лютої зими. Ну, а я ще раз нагадую, плюс 19 сьогодні нам передбачають синоптики, так, ну і буде трішки сонячно, трішки похмуро, мінлива хмарність, проте сьогоднішній день без опадів. Тож обов'язково виходьте сьогодні на прогулянки, друзі, у нас п'ятниця, кінець робочого тижня, гуляйте, насолоджуйтесь осіннім теплим сонечком, проводьте час разом з близькими, з друзями, обирайте довшу дорогу додому, так, з роботи. Загалом, побудьте сьогодні трішки на свіжому повітрі. Це надзвичайно корисно для нашого здоров'я, як фізичного, так і ментального. Гуляйте, друзі, ну і, звісно ж, слухайте нашу хвилю. Я тут намагаюся вам трішки піднімати настрій самісінького ранку.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях. Медлаб
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте, Коломия театральна 28.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
6: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: торгова марка «Федик». Страви за хвилини.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Як правильно, кулінарія чи кулінарія? Правильно, кулінарія.

0: час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 2 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Домий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
6: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
7: Табоїд. Тоні Матвієнко презентувала пісню «Ти зможеш все».
8: Табоїд.
7: Віра та Алексєєв заспівали пісню «Ти і я».
8: Табоїд.
7: «Ти зможеш все» – нова пісня Тоні Матвієнко. Лише завдяки вірі в себе, наївній, без сумнівів, без страху, розчарування людина долає кожен етап життя, каже співачка. Прислухайся до свого серця, без ілюзій, але роблячи перші кроки з натхненням. Мрій, йди до своєї мети, прагнути більшого – це нормально. Тоні Матвієнко на Радіо Сяйво. «Ти зможеш все».

0: Тобою, тобою.
1: Віра та Алексєєв презентували пісню «Ти і я». Це пісня про абсолютне світло і про те відчуття, коли два голоси і дві душі стають єдиним цілим. У ній немає традиційного для лірики смутку чи болю «Ти і я» про злиття двох стихій, коли об'єднується енергія і цей потік дає неймовірний імпульс, який перероджується у справжнє почуття, у велике кохання, кажуть автори про нову роботу.

0: реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Пронто! Третя піца у подарунок.
5: Четвертий рол теж.
4: До 20% знижки на самовиніс.
5: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
4: Якщо запізнимось,
5: піца або рол безкоштовно.
4: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
5: Замовляйте просто зараз.
6: Акція дії до 2016 року.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
9: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
10: Так, це він з апельсином та корицею.
9: А це гвоздика?
10: Так, і червоне напівсухе.
9: Так це ж...
10: Так, а що ти кричиш?
9: А що таке?
10: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
11: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
12: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
13: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
14: Комбо 1.
13: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
14: Комбо 2.
13: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
14: Ситний обід
13: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
15: Експрес завжди по дорозі.
16: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
17: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
16: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
18: Стефайно своїм на стіл!
19: А я тобі казала пилку купити? Казала, а ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
20: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Під час операції «Вівальді» на Лиманському напрямку українські штурмовики здійснили механізований прорив у другу та третю лінії російських військ, де розташовувалися штаби, пункти управління, артилерія та оператори БПЛА. У результаті частина російських військових, зокрема офіцери, потрапила у полон. Про це в ефірі «Еспресо» розповів прес-сержант 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу на позивний «Ватра». За його словами, операції передувала тривала підготовка, українські сили намагалися позбавити росіян можливості спостерігати за переміщенням сил оборони, посилювати контроль над логістикою противника та одночасно вводили його в оману щодо напрямку головного удару. Цитую, ворог не знав, де відбудеться основний удар. Він думав, що він буде на Лиманському напрямку в районі Шадриголового, але він відбувся в напрямку на Нове, розповів військовий. Під час атаки Російської Федерації на Україну вночі 2 жовтня в Румунії зафіксували падіння, ймовірно, БПЛА, на місці виникла пожежа. Про це повідомило румунське міністерство оборони. Там проінформували, що вночі румунська система радіолокаційного спостереження зафіксувала атаки Російської Федерації на об'єкти в Україні поблизу річкової межі з Румунією. Близько 5 ранку надійшло повідомлення про падіння об'єкта, ймовірно, безпілотника в районі селища Плауру повіту Тулча, після чого сталася пожежа, яка не спричинила жертв чи матеріальних збитків, заявили у відомстві. На місце інциденту направили пожежну машину, нині територію оточили, а спеціалізовані бригади Міноборони проведуть розслідування на місці події. У Південній Кореї попередили про додаткові заходи, якщо Україна не попросить вибачення на тлі скандалу з полоненими КНДР. Сеул, зокрема, назвав це питання своєю гідністю. Про це президент Лі Чжэ Мён написав у соцмережі. Цитую, якщо ви продовжите відмовлятися визнавати факти та вибачатися перед громадськістю, ми вживемо додаткових заходів, оскільки це питання гідності Республіки Корея та її народу, і ми не можемо залишити його без уваги, заявив він.

гідрологічний центр. За даними гідрологів, з 1 по 15 жовтня зниження рівня води спостерігатиметься на річках у 8 областях України, зокрема йдеться про басейни Дністра, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області, суббасейнів Прип'яті, Волинська, Рівненська, Житомирська області, Сяну, Львівська область, Західного Бугу, Львівська та Волинська області та Тиси, Закарпатська область. На цих водоймах утримуватиметься малоінтенсивне зниження рівня води до найнижчих значень за весь період спостережень, а місцями навіть нижче за них. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Скайлер та Кавабанга де Поколібрі з треком «Червоний мак» на хвилях Радіо Сяєва 11.15 на студійному годиннику. Друзі, я маю для вас музичну новинку, точніше Рома Туз випустила трек «Ображена». Це автобіографічна історія самої співачки про момент, коли замість драми після розриву приходить щира іронія та легкість. Дія розгортається на тенісному корті, проте співачка з'являється там в образі танцівниці через мову тіла та пластичну імпровізацію. Це поєднання двох, знаєте, таких несумісних світів підкреслює головний сенс у цих стосунках. Партнери були абсолютно різними людьми, і дівчина просто була не на своєму місці. Це катарсис та легкість людини, яка звільнилась від чужих ілюзій і повернулася до самої себе. Тож давайте послухаємо, що вийшло в Роми Туз. Трек «Ображена» на хвилях Радіо Сяєво. Прем'єра «Насолоджуйтесь».

0: вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих. Від зачаття до народження, від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза. Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
5: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.

0: ти куплю.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия Миколайчука, 23А. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Столиця стриком Веснянки на хвилях Радіо Сяєва, друзі, 11:36 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, що ранкова кава триває. І маю ще один момент, який мушу відзначити. Сьогодні маємо особливий привід для вдячності, адже вже за декілька днів, 4 жовтня, в Україні відзначають День учителя, день людей, які щодня роблять надзвичайно важливу справу. Вони навчають, підтримують, надихають і допомагають дітям відкривати цей світ. Учитель – це, знаєте, не лише про оцінки, підручники та уроки, це про перше у тебе все вийде. Це про терпіння, турботу і слова, які іноді залишаються з нами на все життя. Я думаю, що у кожного є ось такі, чи відверта розмова з учителем, чи якісь такі, знаєте, мотиваційні фрази від учителя, які досі відгукуються десь всередині. Ну, особливо у мене точно є така фраза. Тож сьогодні хочеться сказати велике дякую всім педагогам за мудрість, доброту, витримку та любов до своєї професії. Ну, як завжди, маємо символічну пісню для вас, тік на Радіо Сяєво, насолоджуйтесь.

0: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
7: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля АТБ.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. 8-годинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: автостанції.
1: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
2: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
1: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
3: Стефайно своїм на стіл!
4: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
5: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
6: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Велбой на хвилях Радіо Сяєво, 11.49 на студійному годиннику. Друзі, шоу ранкова кава завершується і добігає кінця мій ефірний час. Далі о 12-й годині очікуйте випуск прикарпатських новин. Вам же, як завжди, бажаю гарного, легкого, мирного дня. Ми з вами почуємося вже у понеділок о 8-й годині ранку, тож обов'язково вмикайтесь, прокидайтесь зі мною. Разом зі мною, так, бажаю вам гарного настрою та класнючих вихідних, обов'язково приємних митей разом з близькими і нових можливостей. З вами була Уляна Калин. Почуємось.

Червона помада, сукня колір яду, сльози стануть золотом, серце на карат. Так ви протилежності, але дві.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Покрова 2026 у Коломиї традиційно відзначили День створення УПА, День захисників і захисниць України та День українського козацтва. Розпочали заходи з молебню біля пам'ятника Степанові Бандері. Священники разом із містянами молилися за загиблих героїв та всіх, хто захищає Україну.
3: Завжди традиційно тут збираємося на річницю створення Української повстанської армії біля пам'ятника Степана Бандери. Це символічно. Місто повинно зберігати цю традицію і завжди повинно показувати, що ми сильні духом, що ми не здаємося, що ми переможемо. Ми тут встановили пам'ятник Степана Бандери під час ГКЧП. Це було 19 серпня 91-го року. Від того часу ми тут збираємось. Ми спочатку тут цей пам'ятник охороняли, тому що аналогічний пам'ятник був у Калузькому районі, в Старому Угрянові, там його два рази підривали. То ми спочатку його тут охороняли довший час, щоб не було підриву, а потім все якось ситуація заспокоїлась, тому що Україна відбулася.
4: Можеш сидіти в хаті, знаєте? Сьогодні день такий дуже для нас важливий, для наших воїнів. Хочу помолитися, подякувати, що ми ще тут, якось, слава Богу, на Заході тримаємося, знаєте? Дуже шкода нам хлопців. І прийшли сьогодні просто помолитися, віддати їм шану.
5: Дуже рада, що можу прийти і побачити тут людей, які так гарно прийшли і хочуть віддати честь і славу нашим героям. Тим, хто воює, і тим, хто помер. Звичайно, що дуже багато, я пам'ятаю, що дуже багато людей УПА, які воювали в УПА. І знаю, як вони після того мучилися на Сибірах. Я рада, що Україна вистояла, що ми зберегли у серці ту українську єдність ще від наших козаків, від взагалі, що ми любимо одні других, і що ми у такий важкий час стали на захист своєї вітчизни. Най Бог допомагає тим людям, що там, най їх Бог охороняє.
2: Смолоскипна хода, ватра слави та благодійна лотерея в Коломиї відзначили День захисників та захисниць України. Ввечері 1 жовтня містяни пройшли центральними вулицями

0: Коломийське сяйво розширює географію мовлення. Радіо стало переможцем конкурсу на мовлення у Яремче. Таке рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення відкриває радіостудії можливість розширити присутність на Прикарпатті.
1: В Яремче у нас подалася компанія «Сяйво». Ми її пам'ятаємо дуже добре. Компанія має право себе представити.
2: Ми маємо коротенький презентаційний ролик, так, щоб не займати довго часу.
0: Коломия. Тут кожен камінь пам'ятає свою історію, а кожна традиція має своє продовження. Саме тут, майже 30 років тому, народилось Радіо Сяйво. Радіо, яке всі ці роки говорить із людьми про їхнє життя, здобутки і проблеми.
3: Про тих, хто творить, працює, допомагає та захищає.
4: І про українську музику, про місцеву, і про ту, яку слухає вся Україна.
0: За роки Сяйво виросло з Коломийського радіо до мовника, який звучить у різних куточках Прикарпаття. А сьогодні ми хочемо, щоб ця хвиля дійшла ще далі, до Яремче. Радіо Сяйво – голос, який чує свій край.
1: Як казав хтось, коротко, сильно і страшно. Чудово. Колеги, хто за те, щоб визнати переможцем Сяйво та видати ліцензію у Яремче? Прошу голосувати.
5: Одноголосно.
1: Одноголосно, так що дякую. Удачі вам.
0: Вихід на нову частоту – це можливість розповідати про події, людей та ініціативи вже для слухачів яремчанської громади та гостей краю, підсумовують представники радіостудії.
6: Я Тамара Приходько, головна редакторка радіо та ведуча програм «Музичні історії», «Гроші будуть» та «Година особливої музики».
7: Я Оляна Калин, голос вашого ранку на радіо «Сяйво» дарує заряд бадьорості та сонячний настрій з перших хвилин дня.
8: Вітаю, мене звати Віктор Поворозник, я ведучий на радіо «Сяйво» вже 23-й рік поспіль. Знайомлю слухачів з місцевими новинами.
9: Я Марина Максимів з любов'ю до української мови. Навчаю правильного вживання слів та наголосів, а ще знайомлю з музичними новинками.
10: Я Михайло Терновецький, а мій ефір – це музика для всіх. Від року, що заряджає, до ретро, яке повертає у найкращі спогади.
11: Я Тетяна Буграк, авторка проєкту «Формула здоров'я». Більше енергії, менше стресу.
12: Я Юрій Николайчук. Працюю на радіо з 2009 року. Роблю так, щоб звук був якісним, нешумним, цікавим, а також сучасним.
13: Я Василь Дем'янюк, директор радіостудії «Сяйво». Радіо засноване у 1997 році. З того часу я його розбудовую і планую будувати далі.
0: До слова, радіо «Сяйво» тепер у лідерах рейтингу найбільших радіомереж Прикарпаття. У Коломиї станція мовить на частоті 106 FM, Буковель – 106,7 FM, Косів – 102,8, Тлумач – 107 FM, Бурштин – 89,6, Долина – 101,5 FM. Слухачі зможуть почути програми радіо «Сяйво» у Яремче після виконання усіх необхідних для початку мовлення технічних процедур.
14: Говерла на дотик. Незрячі мандрівники підкорили найвищу вершину України. На маршруті їх супроводжували гіди-партнери. Історія довіри та сили в наступному матеріалі.
15: Я це зробила. Ейфорія така.
0: Піднятися на Говерлу – давня мрія Тетяни Матіос. І ось нарешті жінка наважилась на цю мандрівку.
15: У нас є спільнота масажистів незрячих. Ми вирішили, давайте поїдемо в гори і піднімемось на Говерлу.
0: Вершину коломиянка підкорювала з чоловіком, який теж незрячий, та донечкою. З ними йшли п'ятеро їхніх колег з Києва, Одеси та Рівного. У кожного незрячого учасника мандрівки на шляху до Говерли був свій партнер на маршруті. Таких людей називають гайд-лідерами. Вони описують дорогу та краєвиди довкола, підказують, як долати складні ділянки. Тетяні допомагала досвідчена мандрівниця Ірина Сервачова. Вона каже, в гори ходить уже майже 20 років. Красу Карпат показала сотням людей та вперше була гідом-партнером для незрячих туристів.
16: Дівчата, як ви? Справи.
17: Чудово. Легше, ніж здавалось, насправді.
15: Вона просто була моїми очима. Отак, наче я дивлюсь, отак вона мене вела. Мені дуже сподобалося. Вона описувала панорами, які нам відкриваються. До кінця, може, не уявляється, тому що так, як я не бачила ніколи з дитинства. Але все одно уява є. Це неймовірно красиво. Просто відчуття оцієї такої висоти.
18: Я, напевно, більше хвилювалася, ніж всі. Тому що це є справді відповідальність за чиєсь, як мінімум, здоров'я. Питання трималася за рюкзачок. Я казала, ножку піднімаємо, тут вище, нижче, вправо, вліво. Йдемо по серпантинчику. Розказувала всі свої дії свого тіла, я передавала те, що вона має зробити. А також ми останньою спробували різні махи на дотик, різні рослинки. Знайшли грибочки. Радісно було всім трогати.
15: Я лівець. Така цікава рослинка, мухи різні. Я навіть не знала, що їх скільки є, велике різноманіття.
0: Найважче

0: були останні кроки перед вершиною, пригадує Тетяна. В той момент сили та мотивації, додала, зустріч з військовими.
1: Один із них був на протезі, тільки в нього була одна рука, нога і одне око збережене. З своїми друзями спускались вже з вершини. Для нас це було вау просто. Люди, незважаючи на те, що скільки втратили, ми тільки зір втратили, а вони ще втратили і руки, і ноги, і не зламались.
2: Найбільше вражає те, що такі люди не користалися джипінгом, не намагалися зруйнувати природу, а працювали своїм тілом.
0: Ось коли довгий шлях у понад 3,5 години був позаду, а під ногами вершина говерли, пригадує Тетяна Матіоста, її чоловік Андрій Сидорук, відчули абсолютно щось нове для себе. Вітер, простір і усвідомлення, що ти на найвищій точці країни.
1: Ти просто себе відчуваєш такою якоюсь вільною, зовсім інша енергетика. І ти просто заряджаєшся цим. Мене вразила ота така тиша, не нічна тиша, як буває, глуха тиша, а воно якесь таке відчуття простору, якоїсь такої тиші, небесної тиші. Дуже відчуття приємні.
3: Це було круто. Я не дуже вірив, що я зможу піднятися, але все-таки завдяки волонтерам, які з нами йшли, зокрема Дімі, який мене вів, він у мене, напевне, вірив більше, ніж я в себе, все-таки вдалося піднятися.
2: Всі наші обмеження справді в голові, і ці люди стали взагалі для мене прикладом, як можна вести повноцінне життя, тому що враховуючи, що вони всі вчаться, працюють, подорожують. Ну я зрозуміла, що немає меж насправді. Навіть такі якісь фізичні обмеження вони тільки, напевне, розвивають.
0: У горах не бачити не означає не відчувати, підсумовує Тетяна та Андрій. Адже відчували вітер, зміну поверхні під ногами, чули голос гідів, а ще знали, якщо їхні помічники кажуть робити крок, значить попереду безпечно. І саме завдяки довірі. Здійснилася мрія. Подружжя каже, піднялися на говерлу не лише для того, щоб довести комусь, що можуть більше, а щоб перевірити власні сили, відчути горе і ще раз переконатися. Іноді для великого кроку не потрібно бачити весь шлях. Достатньо мати поруч людей, яким довіряєш. На шляху до говерли ними стали Олександр та Олена Коваленки, Ірина Сервачова та їхні друзі.
1: Дякую тим людям, які підтримують, які поруч, які небайдужі до людей з різними проблемами зі здоров'ям.
0: Вже зараз мандрівники починають готуватися до підкорення наступних вершин. У планах – піднятися на Петрос і Піпіван.
4: Свіжий урожай та крафтові смаколики. В Коломиї відбудеться ярмарок «Щедра осінь». 10 жовтня на вулиці Атаманюка, 15, біля ринку «Колос» продаватимуть свіжі овочі, фрукти, сири, м'ясо, продукцію з равликів, домашню випічку та мед від крафтових виробників, місцевих фермерів і ветеранського бізнесу. Приходьте придбати якісні локальні продукти та підтримати наших виробників. Коломия, 10 жовтня, вулиця Атаманюка, 15, біля ринку «Колос». Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
5: Дай Боже вам здоров'я, пані і панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як Гуцул Хуліган. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00, приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня, «Локомотив». Квитки на сайті «Контрамарки» або ж в касі «Локомотив». Ваш Гуцул Хуліган. Василь Мельникович. Гойра!

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на Головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
3: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
4: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
3: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.

0: Торгова марка «Федик». Страви за хвилини.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес». Комбо 1. Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня – всього за 139 гривень. Комбо 2. Тост з куркою плюс суп дня – лише 129 гривень. Ситний обід чи легкий перекус – що бажаєте, обирайте ви.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най». Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні! Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі, 12:30, як завжди у цій порі ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино». І сьогодні для вас підготували подарунок. Це буде книжка від крамниці «Книжкова хата». Реклама. В Коломиї в крамниці «Книжкова хата» великий вибір українських книг. Коломия, вулиця Чорновола, 51. «Книжкова хата» – магазин цікавих книг. Інформація прозвучала на правах реклами. Якщо бажаєте виграти книжку, відповідайте на запитання. Воно звучить так. Яка протока відділяє Європу від Африки? Як називається протока, яка відділяє Європу від Африки? Надішліть, будь ласка, свій варіант в інстаграмі на сторінку Віктор Поворозник у Дірект. Ваше ім'я обов'язково озвучимо в прямому ефірі.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Пронто! Третя піца у подарунок.
2: Четвертий рол теж.
1: До 20% знижки на самовиніс.
2: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
1: Якщо запізнимось,
2: піца або рол безкоштовно.
1: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
2: Замовляйте просто зараз.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
6: Так, це він з апельсином та корицею.
5: А це гвоздика?
6: Так, і червоне напівсухе.
5: Так це ж...
6: Так, а що ти кричиш?
5: А що таке?
6: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
7: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
10: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
9: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
11: Стефайно своїм на стіл!
12: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
13: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
14: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Підбиваємо підсумки нашої сьогоднішньої вікторини. Отже, яка протока відділяє Європу від Африки? Правильна відповідь – Гібралтарська. Ми вітаємо переможця. Олександр Підлетейчук отримує сьогодні книгу від крамниці «Книжкова хата». Бажаємо приємного читання, вам спокійних вихідних днів. Почуємось з понеділка.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Тринадцята година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
4: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Військовослужбовці та ветерани десятків встановили рекорд України за допомогою бойового дрона. Вони підняли в небо над Говерлою велетенський бригадний прапор. Що цікаво, керування дроном здійснювали дистанційно, адже екіпаж у цей момент перебував на Донеччині в зоні активних бойових дій. Свій рекорд захисники присвятили 11-й річниці з дня створення 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
5: За день до встановлення рекорду України військові та ветерани вирушають в гори. Біля підніжжя Говерли таборуються, розгортають величезний стяг і міряють кожен сантиметр.
6: У нас 565.
5: Понад 5,5 метрів завширшки, майже 9 завдовжки, близько 10 кілограмів ваги. Такий стяг має замайоріти над найбільшою вершиною України. Та спочатку має здійснити пробний політ.
6: От в такому загальному зборі він готовий до бойової роботи.
5: Наступна доба почалась для едельвейсів, коли ще було темно. 3 година ранку. Частина бійців вирушають на Говерлу. Поки побратими піднімаються на вершину, інша частина готує дрон до польоту. Завдання цього безпілотника – доставити на Говерлу прапор бригади. Фактично, велетенське вітрило, яке дрон має утримати на висоті. До слова, ідея народилася під час мозкового штурму, каже військовий Павло. Едельвейси – гірсько-штурмова бригада, тож рекорд мав бути про гори.
7: Ми хотіли поєднати якось технологічність і традиційність. І так виникла ідея здійснити підняття прапору дроном над Говерлою.
5: Та коли командир екіпажу вперше почув завдання, не повірив.
8: Я зразу зрозумів, що це дуже велика авантюра. Зразу намагався відмовитись від цього, сказати, це нереально, хлопці, але розумів, що ніхто, тільки вперед.
5: Спочатку тест. Прапор розкладають, кріплять до дрона, пілоти перевіряють, як машина поводиться з таким вантажем. Усе працює, але справжнє випробування попереду, бо на Говерлі сильні пориви вітру.
9: Це теж впливає на це, тому що вітер буде обдувати прапор і трохи буде, так скажемо, відтягувати його. В загальному цей дрон, він має більшу підйомну масу, він визначений для важких типів снаряду, тобі ж до 17 кілограм, і він справиться з цією задачею.
5: Ще одна особливість цієї операції – це те, що поки едельвейси готують рекордний політ, їхній екіпаж продовжує виконувати бойові завдання.
8: І буквально без 10:06 нам на зв'язок виходить черговий, каже, що є окупант, якого треба знищити, вилітайте. Ми подивилися по часу, все сходиться, ми першочергово вилетіли на окупанта. Так, відпрацювали, зробили скиди.
5: Тож спочатку воїни виконали бойову роботу, а далі взялися за Говерлу. Навколо дерева, тож потрібно було різко набрати висоту, щоб величезний прапор не зачепився.

0: особистою історією. Саме в день рекорду – його день народження. І його давня мрія – побувати на Говерлі здійснилася, хоча поки що дистанційно.
1: Правда, будучи тут, в зоні виконання бойових дій, але технології дозволяють, що ми очами, дрон, все було на Говерлі. Да.
0: На прапорі едельвейсів три вершини українських Карпат – Бребенеску, Лговерла та Піп-Іван. Для гірських штурмовиків це не просто гори, а символ дому, куди вони мріють повернутися.
2: Висота, швидкість і політ. У Ворохті відбулися змагання зі стрибків на лижах з трампліна. За перемогу боролися 34 спортсмени з України, Словенії та Польщі. Як це було, слухайте далі.
3: Найдовший стрибок турніру та беззаперечна перемога у чоловічих змаганнях. На трампліні К-90 перше місце виборов лідер української збірної Віталій Калініченко, приземлившись на позначці у 101,5 метр.
4: Враження класні, тому що є люди, є вболівальники, набагато краще все візуально і набагато краще хочеться краще виступати. Нам потрібен комплекс, так, з трамплінів, тоді це буде розвиток для дітей і тоді буде можливість старшим хлопцям тут тренуватися, таким як я, або ну хто в збірні, і лижним двоборцям, і тому це велика і важлива справа, щоб у нас були новітні споруди трамплінні.
3: Срібну нагороду виборов ще один лідер національної збірної Євген Марусяк. Він стрибнув на 98 метрів. Каже, сьогодні змагатися довелося є із закордонними гостями.
5: Мені здається, на наших трамплінах вони слабкі, а на своїх то вони непогано виступають.
6: Якщо б у нас були хороші трампліни, як в цьому закордону, я думаю, у нас би набагато швидше розвивалися стрибки і краще результати би були на Кубках світу і не тільки на чемпіонатах світу.
3: А от серед дівчат перемогу здобула Каріна Козлова.
7: Враження чудові, змогла перебороти свій стан. Стрибнути вдалося на 100%. По метрах 79 метрів, мені здається, так. Емоції – це круто, класно, що я займаюся таким саме спортом, а не якимось іншим. Трошки адреналіну, трошки страху, але загалом мені дуже і дуже подобається.
3: Спеціальні відзнаки отримали і переможці лижного двоборства. Для братів-близнюків Ростислава та Олександра змагання – черговий іспит на витривалість. Хлопці займаються цим спортом уже 10 років і кажуть, політ над трампліном дарує неповторний адреналін.
8: Я дуже задоволений своїм результатом. Дуже хороший вітер мені дув. Чесно, вчора на тренуванні я навіть 80 метрів не міг пригнути. Але сьогодні все змінилося. 93,5. Дуже емоційний спорт, дуже такий, потребує витривалості, впевненості в собі.
3: Підтримати учасників прийшли місцеві жителі. Пані Галина вболіває за свого племінника.
9: Дуже хвилююсь, переживаю, бо Олешка маленький, 14 років, а тут хлопці скачуть, ну, потужні і під 30. Але ми дуже раді, що такі змагання в нас проводяться, що розвивається наша Ворохта.
3: Ці змагання стали для Ворохти другим кубком висоти. Головна їхня мета – відновити масштабні турніри та підтримати молодих спортсменів.
10: Цього року рівень організації вищий, були представники навіть два спортсмени з Словенії, один спортсмен з Польщі. Колись Ворохта жила цим. Колись тут було 10-12 країн приїжджало щороку на Кубок Карпат. Я думаю, помаленьку закінчиться війна і ми відновимо ці змагання.
3: Стрибки з трампліна – унікальний для України вид спорту, адже база для тренувань є лише у Ворохті та на Тернопільщині. У Міністерстві молоді та спорту вже шукають шляхи для розбудови місцевої інфраструктури.
11: Насправді ситуація дуже непроста базою «Авангард». Вона зараз належить приватним власникам, і ми хотіли би, як влада, як міністерство, місцева влада, спільно з ними думати, як ми повинні розвивати не тільки, скажімо, цю зону для стрибків, а розвивати інфраструктуру, розвивати житлові умови для спортсменів, гостей.
3: Також під час заходу меценати подарували місцевій спортивній школі мікроавтобус. Автомобіль використовуватимуть для поїздок на міжнародні чемпіонати.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
3: Медлаб
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: Медлаб
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: Медлаб
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
3: Поспішайте, Коломия театральна, 28.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола 2.
6: Велка, ту Техноцентр.
2: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
7: А знаєте, що найцінніше у святі? Емоції, які залишаються після нього.
8: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
7: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
9: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
10: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
11: Комбо 1.
10: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
11: Комбо 2.
10: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
11: Ситний обід
10: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
14: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
13: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
15: Стефайно своїм на стіл!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
4: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: Федик. Страва за хвилини.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
3: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
2: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
6: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
8: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Покрова 2026 у Коломиї традиційно відзначили День створення УПА, День захисників і захисниць України та День українського козацтва. Розпочали заходи з молебню біля пам'ятника Степанові Бандері. Священники разом із містянами молилися за загиблих героїв та всіх, хто захищає Україну.

0: Ми завжди традиційно тут збираємося на річницю створення Української повстанської армії біля пам'ятника Степана Бандери. Це символічно. Місто повинно зберігати цю традицію і завжди повинно показувати, що ми сильні духом, що ми не здаємося, що ми переможемо. Ми тут встановили пам'ятник Степана Бандери під час ГКЧП. Це було 19 серпня 91-го року. Від того часу ми тут збираємося. Ми спочатку тут цей пам'ятник охороняли, тому що аналогічний пам'ятник був у Калузькому районі, в Старому Угрянові, там його два рази підривали. То ми спочатку його тут охороняли довший час, щоб не було підриву, а потім все якось ситуація заспокоїлась, тому що Україна відбулася.
1: Не можеш сидіти в хаті, знаєте? Сьогодні день такий дуже для нас важливий, для наших воїнів. Хочемо помолитися, подякувати, що ми ще тут якось, слава Богу, на Заході тримаємося, знаєте? Дуже шкода нам хлопців. І прийшли сьогодні просто помолитися, віддати їм шану.
2: Дуже рада, що можу прийти і побачити тут людей, які так гарно прийшли і хочуть віддати честь і славу нашим героям. Тим, хто воює, і тим, хто помер. Звичайно, що дуже багато, я пам'ятаю, що дуже багато людей УПА, які воювали в УПА. І знаю, як вони після того мучилися на Сибірах. Я рада, що Україна вистояла, що ми зберегли у серці ту українську єдність ще від наших козаків, від взагалі, від України, що ми любимо одні других, і що ми у такий важкий час стали на захист своєї вітчизни. Най Бог помагає тим людям, що там, най їх Бог охороняє.
3: Смолоскипна хода, ватра слави та благодійна лотерея в Коломиї відзначили День захисників та захисниць України. Ввечері 1 жовтня містяни пройшли центральними вулицями міста та зібралися на площі Відродження. Тут провели молебень, виставку військового спорядження, благодійний концерт на підтримку українських військовослужбовців та лотерею. Головним призом став iPhone 17 Pro. Захід також приурочили до Дня українського козацтва, покрови Пресвятої Богородиці та майбутнього Дня УПА. Репортаж про це дивіться на каналі НТК в інформаційному випуску «Події дня». Радіо Сяйво мовитиме в Яремче. Так вирішили на засіданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Як це відбувалось, слухайте далі.
4: Коломийське Сяйво розширює географію мовлення. Радіо стало переможцем конкурсу на мовлення у Яремче. Таке рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення відкриває радіостудії можливість розширити присутність на Прикарпатті.
5: В Яремче у нас подалася компанія Сяйво. Ми її пам'ятаємо дуже добре. Компанія має право себе представити.
6: Ми маємо коротенький презентаційний ролик, так, щоб не займати довго часу.
4: Коломия. Тут кожен камінь пам'ятає свою історію, а кожна традиція має своє продовження. Саме тут

0: Знову, колеги, хто за те, щоб визнати переможцем Сяйво та видати ліцензію у Яремча, прошу голосувати.
1: Одноголосно.
0: Одноголосно, так що дякую. Удачі вам.
2: Вихід на нову частоту – це можливість розповідати про події, людей та ініціативи вже для слухачів Яремчанської громади та гостей краю, підсумовують представники радіостудії.
3: Я Тамара Приходько, головна редакторка радіо та ведуча програм «Музичні історії», «Гроші будуть» та «Година особливої музики».
4: Я Оляна Калин, голос вашого ранку на радіо «Сяйво» дарує заряд бадьорості та сонячний настрій з перших хвилин дня.
5: Вітаю, мене звати Віктор Поворозник, я ведучий на радіо «Сяйво» вже 23-й рік поспіль. Знайомлю слухачів з місцевими новинами.
6: Я Марина Максимів з любов'ю до української мови. Навчаю правильного вживання слів та наголосів, а ще знайомлю з музичними новинками.
7: Я Михайло Терновецький, а мій ефір – це музика для всіх. Від року, що заряджає, до ретро, яке повертає у найкращі спогади.
8: Я Тетяна Буграк, авторка проєкту «Формула здоров'я». Більше енергії, менше стресу.
9: Я Юрій Николайчук. Працюю на радіо з 2009 року. Роблю так, щоб звук був якісним, нешумним, цікавим, а також сучасним.
10: Я Василь Дем'янюк, директор радіостудії «Сяйво». Радіо засноване у 1997 році. З того часу я його розбудовую і планую будувати далі.
2: До слова, радіо «Сяйво» тепер у лідерах рейтингу найбільших радіомереж Прикарпаття. У Коломиї станція мовить на частоті 106 FM, Буковель – 106,7 FM, Косів – 102,8, Тлумач – 107 FM, Бурштин – 89,6, Долина – 101,5 FM. Слухачі зможуть почути програми радіо «Сяйво» у Яремче після виконання усіх необхідних для початку мовлення технічних процедур.
5: Говерла на дотик. Незрячі мандрівники підкорили найвищу вершину України. На маршруті їх супроводжували гіди-партнери. Історія довіри та сили в наступному матеріалі.
11: Я це зробила. Ейфорія така.
2: Піднятися на Говерлу – давня мрія Тетяни Матіос. І ось нарешті жінка наважилась на цю мандрівку.
11: У нас є спільнота масажистів незрячих. Ми вирішили, давайте поїдемо в гори і піднімемось на Говерлу.
2: Вершину коломиянка підкорювала з чоловіком, який теж незрячий, та донечкою. З ними йшли п'ятеро їхніх колег з Києва, Одеси та Рівного. У кожного незрячого учасника мандрівки на шляху до Говерли був свій партнер на маршруті. Таких людей називають гайд-лідерами. Вони описують дорогу та краєвиди довкола, підказують, як долати складні ділянки. Тетяні допомагала досвідчена мандрівниця Ірина Сервачова. Вона каже, в гори ходить уже майже 20 років. Красу Карпат показала сотням людей та вперше була гідом-партнером для незрячих туристів.
11: Дівчата, як ви? Справи.
12: О, супер. Легше, ніж здавалось, насправді.
11: Вона просто була моїми очима. От так, наче я дивлюсь, отак вона мене вела. Мені дуже сподобалось. Вона описувала панорами, які нам відкриваються. До кінця, може, не уявляється, тому що так, як я не бачила ніколи з дитинства. Але все одно уява є. Це неймовірно красиво. Просто відчуття оцієї такої висоти.
13: Я, напевно, більше хвилювалася, ніж всі. Тому що це є справді відповідальність за чиєсь, як мінімум, здоров'я. Питання тримав. Малася за рюкзачок, я казала, ножку піднімаємо, тут вище, нижче, вправо, вліво, йдемо по серпантинчику. Розказувала всі свої дії свого тіла, я передавала те, що вона має зробити. А також ми останньо спробували різні мохи на дотик, різні рослинки, знайшли грибочки. Радісно було всім трогати.
11: Я лівець, така цікава рослинка, мохи різні, я навіть не знала, що їх скільки є, велике різноманіття.
2: Найважчим були останні кроки перед вершиною, пригадує Тетяна. В той момент сили та мотивації додала зустріч з військовими.
11: Один із них був на протезі, тільки в нього була одна рука, нога і одне око збережене. З своїми друзями спускались вже з вершини. Для нас це було вау просто, що люди, незважаючи на те, що скільки втратили, ми тільки зір втратили, а вони ще втратили і руки, і ноги, і не зламались.
13: Найбільше вражає те, що такі люди не користалися джипінгом, не намагалися зруйнувати природу, а працювали своїм тілом.
2: Ось коли довгий шлях у понад 3,5 години був позаду, а під ногами вершина Говерли, пригадує Тетяна Матіос та її чоловік Андрій Сидорук, відчули абсолютно щось нове для себе. Вітер, простір і усвідомлення, що ти на найвищій точці країни.
11: Ти просто себе відчуваєш такою якоюсь вільною, зовсім інша енергетика. І ти просто заряджаєшся цим. Мене вразила та така тиша, не нічна тиша, як буває, глуха тиша, а воно якесь таке відчуття простору, якоїсь такої тиші, небесної тиші. Дуже відчуття приємні.
1: Це було круто. Я не дуже вірив, що я зможу піднятися, але все-таки завдяки

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Пронто! Третя піца у подарунок.
3: Четвертий рол теж.
2: До 20% знижки на самовиніс.
3: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
2: Якщо запізнимось,
3: піца або рол безкоштовно.
2: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
3: Замовляйте просто зараз.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
8: Так, це він з апельсином та корицею.
7: А це гвоздика?
8: Так, і червоне напівсухе.
7: Так це ж...
8: Так, а що ти кричиш?
7: А що таке?
8: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
9: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
10: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Відомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Олена Теліга народилася у Підмосков'ї в інтелігентній напівбілоруській, напівукраїнській родині. У спогадах згадувало, що народилася вона в Іліїнському, але метрика була втрачена, тому в якому саме населеному пункті з такою назвою це сталося, досі не з'ясовано. Мати Олени була дочкою православного священника, батько Іван Опанасович Шовгінів – відомий інженер-гідротехнік. Коли дівчинці було 5 років, родина переїхала до Петербурга, тож до 12 років майбутня поетка виростала практично в російськомовному середовищі.
0: Величні українці.
1: У 1918 році родина Шовгеневих повернулася до Києва, де Іван Опанасович став директором департаменту водного та шосейного господарства Міністерства шляхів Української Народної Республіки та професором Київського політехнічного університету. Олена навчається в жіночій гімназії Дучинської, де поряд з російською, німецькою та французькою починає вчити українську мову. Зі згортанням приватної освіти після приходу більшовиків Олена потрапляє до звичайної трудової школи.
0: Величні українці.
1: Але навчання довелося перервати. В липні 1922 року Олені з мамою вдається виїхати з України і оселитися у Подєбрадах у Чехословаччині, де на той час її батько вже був ректором Української господарської академії. Іван Шовгінів разом із старшим сином опинилися в еміграції в Чехословаччині. Ще в 1920 році, оскільки в радянській Україні йому, відомому професору й урядовцю УНР, загрожували репресії.
0: Величні українці.
1: Саме в Чехії Олена спочатку отримує матуру, атестат, а потім закінчує історико-філологічне відділення Українського педінституту в Празі. Тут вона з особливим запалом продовжує вивчати українську мову, беручи уроки у бандуриста з Кубані Михайла Теліги, який потім стане її чоловіком і разом з нею піде на розстріл.
0: Величні українці.
1: Саме в Чехії відбувається її становлення як поетки, публіциста, літературознавця і як українки. Про цей процес раптового самоусвідомлення себе як частини нації Олена Теліга пізніше писала у своїх спогадах. Цитую: «Я була тоді в товаристві блискучих кавалерів, ми сиділи при столику і пили вино. Невідомо, хто і невідомо, з якого приводу почав говорити про нашу мову за всіма відомими залізяку, напузяку, собачий язик і так далі. Всі з того реготали. А я враз почула в собі гострий протест. У мені дуже швидко наростало обурення. Я сама не знаю чому, і я не витримала».
0: Величні українці.
1: Восени 1929 року Олена з Михайлом переїжджають до Варшави. Родина бідує, Олена пише вірші, і публіцистику доводилося працювати із музичними номерами у нічних кабаре та манекенницею. Пізніше вдалося влаштуватися вчителькою початкових класів. У грудні 1939 року у Кракові вона знайомиться з археологом і поетом Ольжичем, сином Олександра Олеся, і вступає в організацію українських націоналістів, працює в культурній референтурі, готує тексти листівок і відозви, які відправляли в Україну.
0: Величні українці.
1: Коли Друга світова добралася і до Києва, Олена Теліга разом із Уласом Самчуком вирушають до України. У жовтні 1941 року Олена Теліга опиняється в Києві, де вже розгорнув роботу Олег Ольжич. Він намагався налагодити діяльність Мельниківської української національної ради. Олена Теліга ж гуртувала навколо себе літераторів, які перебували в місті. Вона очолила спілку українських письменників, очолила редколегію літературного додатку під назвою «Літаври» до газети «Українське слово», яка з Житомира переїхала до Києва.
0: Величні українці.
1: Утім, такий стан речей не влаштовував німецьку окупаційну адміністрацію. 12 грудня німці арештували редакцію «Українського слова», а «Літаври» заборонили. Світ побачили лише 4 номери літературного додатку.
0: Величні українці.
1: Олена Теліга ще залишалася на свободі, хоча було зрозуміло, що наступна хвиля арештів не за горами. На умовляння друзів виїхати з Києва Теліга відповідала, що вона більше не залишить місто. Її попереджали про можливий арешт у спілці письменників, але 9 лютого 1942 року вона пішла на Трьохсвятительську, бо на неї чекали там люди, і вона відповідала за них. Разом з нею пішов і Михайло Теліга. Під час арешту він назвався письменником, щоб бути разом з нею.
0: Величні українці.
1: У київському гестапо Олена Теліга перебувала у камері номер 34. Тоді ж відбулася її зустріч із сестрою Лесі Українки, з якою вона обмовилася кількома фразами. На сірому гестапівському мурі залишила вона свій останній автограф. Угорі намальовано тризуб і напис. Тут сиділа і звідси йде на розстріл Олена Теліга. 21 лютого 1942 року українську письменницю-патріотку разом з чоловіком німці розстріляли в Павиному Яру. Разом з ними загинули головний редактор «Українського слова» Іван Рогач та поет Іван Ірлявський.
0: Величні українці.
1: Цікаво, що за життя Олена Теліга так і не спромоглася видати власну збірку. Рукописи віршів поетки німці знищили після її смерті. Збереглися лише деякі копії, які учасники підпілля переслали на еміграцію. Там у 1946 році побачила світ перша поетична збірка Олени Теліги «Душа на сторожі».
0: Величні українці.

0: світла, пора зайти в інструмент-центр,
1: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
0: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: автостанції.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
3: Комбо 1.
2: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
3: Комбо 2.
2: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
3: Ситний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

У долині вчетверте провели смолоскипну ходу на честь полеглих героїв. На Прикарпаття евакуювали 12 людей із Донеччини, а ветеран 50-го полку з Прикарпаття успішно виступив на міжнародних змаганнях Strong Spirits Games 2026. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У вересні в Івано-Франківському міському пологовому будинку народилися 96 дітей. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Серед новонароджених 53 дівчинки та 43 хлопчики. Міський голова привітав родини з поповненням та побажав дітям рости здоровими і щасливими. На Прикарпаття евакуаційним потягом прибули 12 людей із Донеччини, серед них одна сім'я. На залізничному вокзалі евакуйованих зустріли працівники соціальних служб та благодійники. Людям допомогли з речами, надали необхідну інформацію та організували транспорт. Евакуйованих розмістили у трьох прихистках області – у Калуші, Зборі та Красноїллі. Їм також допомагають адаптовуватися на новому місці. 1 жовтня у долині відбулася традиційна смолоскипна хода на пам'ять про українців, які віддали життя за Україну. Цьогоріч захід провели вже вчетверте. Учасники запалили смолоскипи як символ пам'яті, вдячності та пошани до полеглих захисників. За словами організаторів, вогонь смолоскипів символічно поєднав живих із тими, хто загинув, захищаючи Україну. У Тисменицькому ліцеї після скандалу зі стороннім предметом у шкільному обіді перевірили харчоблок. Фахівці Держпродспоживслужби виявили низку порушень. Зокрема, на кухні обсипається штукатурка зі стелі, немає належних умов для зберігання продуктів, відсутні москітні сітки та маркування напівфабрикатів. Також не розроблені технологічні картки для приготування страв. Перевірку провели після колективного звернення батьків. Лабораторні дослідження зразків ще тривають. Керівництву ліцею дали час на усунення недоліків. Після цього харчоблок перевірять повторно. Ветеран із Прикарпаття Роман Зорій здобув 5 золотих медалей на міжнародних змаганнях Strong Spirits Games 2026 в Австрії. 59-річний військовослужбовець 50-го полку Нацгвардії представляв Україну у складі національної команди ветеранів. Під час бойового завдання біля Креміної на Луганщині Роман Зорій зазнав тяжкого поранення руки. Після лікування почав займатися адаптивним спортом. В Австрії він переміг у веслуванні на тренажері, ривку гирі вагою 24 кілограми та змаганні на аеробайку. Ще одну перемогу здобув у командному заліку. Спортсмен каже, адаптивний спорт допомагає ветеранам повертатися до активного життя, знаходити однодумців і нові цілі. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Радіо Сяйво.
1: Друзі, всім привіт, ви слухаєте Радіо Сяйво. Наступні 5 годин буде точно весело, буде багато різної музики. І просто зараз, після дощу, із треком під назвою «Давай».

0: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленькі розрізи на новому сучасному обладнанні.
5: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
4: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
5: Обирайте Медплазу та будьте здорові!
6: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
7: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
6: Коломия, Чорновола, 2.
7: Welcome to Техноцентр.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. 8-годинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
11: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
12: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
11: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: Торгова марка «Федик». Страву за хвилини.
1: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
2: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
3: Вітаємо вас на «Радіосяйво».
4: Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво» – Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте «Радіосяйво» в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 жовтня на Івано-Франківщині мінлова хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла. У неділю та понеділок на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла.
0: Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво FM».
1: Вона стала однією з найвідоміших пісень гурту «Лінкін Парк» і справжнім гімном для тих, хто втомився відповідати чужим очікуванням. Нам про тиск, втрату себе і бажання нарешті бути собою.

Друзі, іноді для щастя багато не треба, просто заряджений телефон і щоб ти був або була поряд. Слухаємо пісню під назвою «Лавки» від Уляни Дель Рей.

0: Ну ось і вона – реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
2: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
5: Комбо 2.
4: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
5: Ситний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
7: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
8: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
7: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
9: Стефайно своїм на стіл!
10: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Пісня, в якій відчувається невимовний біль. Пісня-сповідь під назвою «Я так хотів здобути світ для тебе». «Скло на горизонті» на радіо «Сяйво» і надзвичайно емоційний меланхолійний трек. Слухайте разом зі мною. Насолоджуємось.

0: Радио Сельво.
1: БЕБ вилучило рекордні 630 мільйонів гривень готівки у справі про мережу нелегальних обмінників. Український експорт збіжжя впав до 46% на тлі блокування портів. Оформлення окремих відстрочок через Резерв Плюс тимчасово буде недоступним через технічні роботи. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Вранці 2 жовтня російські дрони атакували кілька регіонів України. На Харківщині загинули двоє чоловіків. У Золочівській громаді безпілотник влучив у цивільний автомобіль, загинув 66-річний чоловік. Інший дрон атакував трактор, загинув 50-річний механізатор. На Полтавщині безпілотник влучив в об'єкт енергетики. Без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тисяч споживачів. За даними повітряних сил, цієї ночі Росія запустила по Україні 108 ударних дронів. Протиповітряна оборона знищила або знешкодила 88 із них. Влучання зафіксували на 11 локаціях. В Україні правоохоронці викрили масштабну мережу нелегальних обмінників, яка діяла у 16 регіонах. Під час понад 30 обшуків вилучили готівку на суму понад 630 мільйонів гривень у різних валютах. У Бюро економічної безпеки назвали це рекордною сумою вилучених коштів. За даними слідства, учасники мережі незаконно обмінювали валюту, працювали з цифровими активами та переказували гроші в Україну і за кордон. Частину операцій проводили без необхідних документів, а доходи не відображали в податковому обліку. Також правоохоронці вилучили техніку та документи. Розслідування триває, встановлюють усіх причетних. Україна отримала від Євросоюзу 2,9 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Ці кошти надійшли після того, як Україна виконала 10 визначених Євросоюзом індикаторів у різних сферах. Зокрема, йдеться про банківський сектор, енергетику, аграрну політику та транспорт. Три з них Україна виконала достроково. Президент Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за фінансову підтримку. За словами прем'єр-міністра, ці кошти є частиною вже передбаченого фінансування. В уряді наголошують, що потреба України у фінансовій допомозі залишається високою. У вересні український експорт аграрної продукції скоротився до 46% від необхідного обсягу. Загалом за місяць Україна експортувала близько 2 мільйонів 400 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, нині основними шляхами експорту залишаються Дунайські порти та залізниця. Залізницею Україна щомісяця вивозить близько мільйона тонн аграрної продукції. Міністр зазначив, що за нинішніх умов можливості експорту становлять приблизно 45-50% від потреби. Російський слідчий комітет заявив, що оголосив у міжнародний розшук колишніх міністрів оборони України Олексія Резнікова та Михайла Федорова, а також керівника ГУР Олега Іващенка і командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді. Російська сторона звинувачує Резнікова та Федорова у причетності до бойових операцій на Донбасі. Іващенку та Бровді закидають причетність до атак на території Росії. Водночас підтверджень, що українських посадовців оголосили в розшук Інтерпол, немає. Заяву зробили у російському слідчому комітеті сьогодні, 2 жовтня. У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово не можна буде оформити деякі відстрочки. Технічні роботи в системах Мінсоцполітики розпочалися 2 жовтня о 14:30 і триватимуть кілька діб. Йдеться про відстрочки, пов'язані з інвалідністю, власною, дітей або батьків. У Міноборони радять користувачам не виходити зі своїх акаунтів у «Резерв Плюс», якщо інформація про інвалідність або відстрочку вже є в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться. Відновити послуги планують орієнтовно 4 жовтня після 16:00. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Осяйво і не можу з вами не поділитись піснею. До речі, зараз у нас на радіо буде прем'єра цієї пісні, вона вже трішки часу існує. Її написав український гурт під назвою «Сусіди стерплять», і цей гурт зробив пісню на вірш Симоненка, який був написаний у 1956 році. Називається «Забудуться жалі». Це комбінація юнацької рокової енергії і української класичної поезії. Слухаємо, як же воно звучить. Погнали! «Сусіди стерплять» і трек під назвою «Забудуться жалі».
1: Я можу сказати про себе. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Ролто! Третя піца у подарунок.
4: Четвертий рол теж.
3: До 20% знижки на самовиніс.
4: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
3: Якщо запізнимось,
4: піца або рол безкоштовно.
3: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
4: Замовляйте просто зараз.
5: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
6: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
4: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
7: О, а що це ти п'єш?
8: О, так це ж...
9: Так, це він з апельсином та корицею.
7: А це гвоздика?
9: Так, і червоне напівсухе.
7: Так це ж...
9: Так, а що ти кричиш?
7: А що таке?
9: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
10: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
11: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
12: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
11: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
13: Стефайно своїм на стіл!
14: Радіосяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
15: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.
1: Мені це не по силам. Це калька. Не під силу, не до снаги. Ось так, українською. Ось так, правильно.

всім відомий гітарний риф. Одна із найбільш таких не те що романтичних, а пристрасних просто композицій від гурту «Антитіла» під назвою «Молоком». Друзі, слухаємо разом, заряджаємось енергією і хорошого всім вечора.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 жовтня на Івано-Франківщині мінлова хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла. У неділю та понеділок на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла.
0: Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
2: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.

твоє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.

0: Торгова марка «Федекс». Страви за хвилини.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
3: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
2: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
6: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
7: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
9: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
10: Друзі, в ефірі на радіо Сяйво. Вже вам, напевно, набридло з цим гуртом, але я просто його обожнюю. Ну, це жарт. Насправді, це Уляна Дель Рей і гурт, який піднімає завжди мені настрій. Вони піднімають важливі теми, соціальні теми. Інколи сатирично їх висміюють для того, щоб показати, що проблеми насправді на глибині так і бувають. На самій поверхні. Просто зараз пісня про найкраще місце на землі, про батьківський дім, про батьківську хату під назвою «Мамина світлиця».

Зеленський повідомляє, із розвідданих нам відомо, що Путін сказав тепер ніяких правил. Залишити великі міста без світла, тепла й води. Нью-Йорк Таймс оприлюднив план атак РФ на енергетику України перед зимою. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія відмовилася від будь-яких обмежень у веденні війни проти України. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. За словами Зеленського, українська розвідка та джерела з оточення Володимира Путіна повідомляють, що російське керівництво налаштоване на подальші масовані атаки. Президент також заявив, що Росія може намагатися знищувати українські мости, дата-центри, мережі зв'язку та об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема лікарні і навчальні заклади. Зеленський наголосив, що Україна має захищати людей і міста від таких атак. Понад 1500 нових зразків озброєння та військової техніки допустили до експлуатації у Силах оборони України від початку 2026 року. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Загалом відомство схвалило 1678 нових зразків, із них 1530 або понад 91% українського виробництва. У Міноборони зазначають, що після початку повномасштабної війни темпи впровадження українських військових розробок значно зросли. Для порівняння, у 2022 році українські зразки становили близько 55% від усіх нових видів озброєння, допущених до експлуатації. У відомстві наголошують, що швидше впровадження нових розробок дозволяє оперативніше забезпечувати сили оборони сучасним озброєнням. Росія може готувати нову масштабну кампанію ударів по енергетичній та водній інфраструктурі України цієї зими. Про це пише The New York Times із посиланням на документ, який, за словами українського міністра енергетики Дениса Шмигаля, був перехоплений у Росії. За даними видання, для атак можуть використати до 1000 ракет, дронів і авіабомб. Серед можливих цілей – електропідстанції, електростанції, котельні та об'єкти водопостачання. Особливе занепокоєння викликають плани щодо 3 українських атомних електростанцій. Водночас наразі невідомо, чи Росія реалізує весь описаний у документі план. Литва почала розгортати українську систему SkyFortress для виявлення дронів та інших повітряних загроз. Про це повідомило Міністерство оборони Литви. Система працює на низьких висотах і може виявляти безпілотники за звуком або радіосигналами. У литовському оборонному відомстві зазначають, що використовують український досвід, щоб посилити систему протиповітряної оборони країни. SkyFortress у режимі реального часу допомагає визначати та класифікувати повітряні об'єкти. У Воронезькій області РФ розбився військовий вертоліт Мі-8. Загинули троє членів екіпажу. Аварія сталася 1 жовтня в Анійському районі. За повідомленнями російських та українських джерел, вертоліт могли помилково збити російські військові під час підбиття атаки безпілотників. За попередньою інформацією, винищувач Су-35 міг прийняти Мі-8 за безпілотник. Офіційного підтвердження цієї версії наразі немає. Обставини катастрофи з'ясовують. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: Радио Сейва. Сонячна хвиля.
1: А зараз пісня про стан, коли кохання знімає всі захисні бар'єри. Обезброєна від Олени Тополі. Слухаємо.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
3: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
4: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
5: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
4: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
6: Турбує шкірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
8: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес».
10: Комбо 1.
9: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
10: Комбо 2.
9: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
10: Ситний обід
9: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
2: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
11: Вітаємо вас на Радіосяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.
13: Друзі, в ефірі на Радіосяйво звучить справжня, просто без перебільшення, казка. Це гурт «Тінь сонця» і пісня під назвою «Йшла, йшла по вранішній зорі». Одна із найкрасивіших і найбільш образних композицій гурту «Тінь сонця». Слухайте разом зі мною.
14: Йшла,

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 жовтня на Івано-Франківщині мінлова хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла. У неділю та понеділок на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла.
0: Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Друзі, в ефірі на радіо «Сяєво» звучить гурт «Проєкт МДТ» і пісня під назвою «Засяє зорями». Про віру краще, щоб там не було, точно буде краще. І просто зараз слухаємо, відчуваємо і вслухаємось, вдумуємось у кожен рядок.

0: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Пронто! Третя піца у подарунок.
5: Четвертий рол теж.
4: До 20% знижки на самовиніс.
5: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
4: Якщо запізнимось,
5: піца або рол безкоштовно.
4: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
5: Замовляйте просто зараз.
6: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
7: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
8: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. 8-годинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Торгова марка «Федекс». Страва за хвилини.
1: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
2: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі маринаді, сосиски з сиром та сири.
1: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
3: Стефайно своїм на стіл.
4: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
5: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
6: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
7: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я син.

Екс-очільника Калузької лікарні судитимуть через ковід-доплати на понад 1,4 мільйона гривень. На Івано-Франківщині автомобіль збив 10-річного хлопчика. Поліція розпочала розслідування, а Булахів відзначив 655-ту річницю з дня першої писемної згадки. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті завершили розслідування щодо колишнього керівника Калузької центральної районної лікарні. Його обвинувачують у службовій недбалості через незаконні, за версією слідства, виплати ковід-доплат працівникам. За даними поліції, у 2020-2022 роках додаткові виплати отримували, зокрема, працівники, які не були безпосередньо залучені до лікування хворих на коронавірус. Серед них – водії, ліфтери та машиністи насосних установок. Загальна сума таких виплат перевищила 1 400 000 гривень. Обвинувальний акт уже передали до суду. Вину та відповідальність колишнього керівника визначатиме суд. У Тлумачі дітям загиблих захисників України вручили пам'ятні кулони «Батьківське серце». Захід відбувся 2 жовтня у Центрі культури та дозвілля міста. Участь взяли родини полеглих воїнів із Тлумацької, Обертинської та Олишанської громад. Срібний кулон має форму серця з терновим вінком. На звороті викарбувані ім'я та прізвище загиблого батька. Загалом пам'ятні обереги отримали 13 дітей із родин полеглих захисників. У Яремчі автомобіль збив 10-річного хлопчика. Аварія сталася 1 жовтня близько 17:30 вечора на вулиці Свободи. За попередніми даними поліції, 69-річний водій «Мерседес» наїхав на дитину, яка раптово вибігла на дорогу. Хлопчик отримав травми. Його доправили до лікарні. Після огляду медики відпустили дитину додому. Водій був тверезий. Поліція розпочала кримінальне провадження та з'ясовує всі обставини аварії. В Івано-Франківську бібліотеки та культурні установи області отримали рідкісні українські книги. Їх 2 жовтня з нагоди Дня бібліотек передав голова обласної ради Олександр Сич. Видання надійшли з приватної книгозбірні голови громадської організації «Суспільна служба Поділля» Анни Чайковської. Серед книг – факсимільна копія Реймського Євангелія, відомого як Біблія Анни Ярославни, п'ятитомна англомовна енциклопедія України, а також праці про історію українських церков митрополита Андрея Шептицького, патріарха Йосифа Сліпого та Любомира Гузара. Також передали книги про радянські репресії, табори в Казахстані та український визвольний рух. Видання розподілили між бібліотеками, музеєм визвольних змагань та іншими культурними й освітніми установами Прикарпаття. Булахів на Прикарпатті відзначив 655 років від першої писемної згадки про місто. Урочистості розпочали з хвилини мовчання за загиблими українськими військовими. Мешканців громади привітали представники місцевої влади, духовенства та гості із сусідніх міст. Для булахівчан підготували концерт за участі місцевих колективів, вихованців школи мистецтв та Народного дому. Також у межах святкування відкрили художню виставку місцевого митця Віталія Юськіва «Світ у якому». Прикарпатські спортсмени знову з медалями. Особлива гордість – ветеран війни Роман Зорій. На міжнародних змаганнях в Австрії він виборов одразу 4 золоті нагороди у веслуванні, ривку гирі та аербайку. Тим часом збірна Івано-Франківської області вперше в історії стала чемпіоном України з футзалу серед спортсменів із порушенням слуху. А футзальна команда Академія Епіцентр ІФСЛ вийшла до наступного етапу Кубка України. Також маємо нові досягнення у єдиноборствах та важкій атлетиці. Бронза на міжнародному турнірі з тхеквондо у Варшаві, медаль на чемпіонаті України з пауерліфтингу та 6 нагород на всеукраїнському турнірі з дзюдо у Франківську. Пишаємося нашими атлетами. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: вона – реклама.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
3: О, а що це ти п'єш?
4: О, так це ж...
5: Так, це він з апельсином та корицею.
3: А це гвоздика?
5: Так, і червоне напівсухе.
3: Так це ж...
5: Так, а що ти кричиш?
3: А що таке?
5: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
6: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
9: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
8: Завітайте на третій рівень ТЦ
9: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
8: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
11: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
1: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
13: Весняний чи весняний? Як правильно? Обидва варіанти правильні. І весняний, і весняний.

0: музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Друзі, я певен, що ви дивилися нещодавно «Україна має талант» і знаєте, хто переміг. Гурт «Six Solution». І в них на початку, на відбірковому такому виступі, вони зіграли частинку кавера на дежавю Артема Пивоварова. Ми не будемо вмикати оригінальний, як звучить хардкорчик, але просто зараз слухаємо вже класику від одного із найсильніших українських поп-виконавців. І, до речі, не тільки поп-виконавців. Артем Пивоваров. Слухаємо.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 жовтня на Івано-Франківщині мінлова хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла. У неділю та понеділок на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла.
0: Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
2: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: «Кузня» – більше, ніж просто свято.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.
4: Солідні люди презентували пісню «На плечах». Як так оприлюднив нову роботу. Солідні люди – це колектив з двох акторів Франківського театру, які нещодавно почали співати разом. Тепер презентували чергову пісню, називається «На плечах». Це про час, коли світ здавався якимось звіром, кажуть автори, а татові плечі – найнадійнішим місцем. Про дитинство, яке тихо залишилось позаду, і лише з роками розумієш, що поки ми мріяли швидше вирости, то ми вже мали все, що називається щастям. Солідні люди – «На плечах» на радіо «Сяйво».

0: тобою, тобою.
1: Якби не було тебе, нова робота, яку презентував «Як так?» Лірична пісня про щирі почуття на радіо «Сяйво».

0: Програма
1: «Таблоїд». Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».
2: Друзі, ділюсь з вами моєю улюбленою піснею гурту «Антитіла». Це «Рожеві діви» ідеально підходить для осені і для осіннього вечора. Слухаємо.

0: коплю.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
8: Комбо 1.
7: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
8: Комбо 2.
7: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
8: Ситний обід
7: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Уявіть, соковита шийка, ароматний балик. І все це за приємною ціною. У Стефайно цього тижня шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. А балик свинячий охолоджений – 240 гривень за кілограм.
11: А ще гомілка куряча, стегно в маринаді, крило в карі-маринаді, сосиски з сиром та сири.
10: Нова ціна тижня у Стефайно діє з 1 по 7 жовтня включно. Завітайте до Стефайно!
12: Стефайно своїм на стіл!
13: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
14: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
13: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі на радіо Сяєво звучить одна із найкращих, не побоюсь цього слова, пісень 90-х років. Ірина Білик і пісня під назвою «А я пливу у човні» – це просто символ епохи. Друзі, слухайте разом зі мною. Всім хорошого вечора!

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: ВАКС не затвердив угоду з Качним, яка передбачала донат в 3 мільйони гривень на «Повернись живим». САП обурена. Заміновано аеропорт в Кишиневі. Людей не випускають з літаків. З приміщення всіх евакуювали. А у Румунії знову впав дрон під час атаки Росії на Україну. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 41 українець повернувся з тимчасово окупованих територій через Волинь. Упродовж серпня та вересня через пункт пропуску Мокране-Доманове в Україну повернулося 41 людина. Серед них четверо дітей та п'ятеро підлітків. Повернення відбулося за сприяння Офісу омбудсмана та партнерських організацій. Серед тих, хто повернувся – родина, батько якого раніше був звільнений із полону, а також молода медикиня, яку окупанти могли примусово залучати до російських військових формувань. Спеціалізована антикорупційна прокуратура не погоджується з рішенням Вищого антикорупційного суду від 26 серпня 2026 року, яким суд відмовився затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та народним депутатом України 9-го скликання Олександром Качним. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. У САП вважають, що це рішення може створити перешкоди для укладання угод зі слідством у справах про топ-корупцію. Після детального аналізу рішення прокуратура планує наполягати на подальшому розгляді справи у звичайному судовому порядку. У САП зазначили, що це має забезпечити інтереси суспільства та невідворотність покарання. Україні наразі не потрібні додаткові міжнародні кошти на 2026 рік. Таку оцінку зробили представники України та Євросоюзу. У Єврокомісії заявили, що фінансового розриву в потребах України цього року немає. Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо. За її словами, відповідного висновку дійшли після зустрічі представників ЄС та України 1 жовтня. У міжнародному аеропорту Кишинева 2 жовтня оголосили тривогу через повідомлення про замінування. Пасажирів і працівників евакуювали з будівлі, а реєстрацію на рейси тимчасово призупинили. На місце прибули спеціальні підрозділи, які перевіряють територію та приміщення аеропорту. Через загрозу можливі затримки авіарейсів. Пасажирів закликають стежити за інформацією на онлайн-табло та дотримуватися вказівок екстрених служб. У Румунії неподалік кордону з Україною впав безпілотник. Це сталося вранці 2 жовтня поблизу населеного пункту Плауру. Після падіння об'єкта спалахнула пожежа. За даними румунського міністерства оборони, загиблих і матеріальних збитків немає. Місце падіння оточили, фахівці обстежують територію та встановлюють обставини інциденту. У Міноборони Румунії зазначили, що радари не фіксували порушення повітряного простору країни. Проти колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана можуть порушити кримінальну справу через затримання працівників українського Ощадбанку. Про це пише Financial Times. За даними видання, колишній угорський прокурор стверджує, що затримання інкасаторів у 2020 році могли провести за особистим наказом Орбана. Тоді угорська влада заявляла, що українці нібито таємно фінансували угорську опозицію. Наразі розслідування триває. Адвокат працівників Ощадбанку заявив, що справа може дійти до особи, яка ухвалила остаточне рішення про затримання.

Сьогодні, 2 жовтня, збірна України з футболу зіграє проти Північної Ірландії у третьому турі Ліги Націй. Матч відбудеться у словацькій Тернаві на стадіоні Антона Малатінського. Початок гри о 21:45 за київським часом. Пряму трансляцію можна буде переглянути на платформі Megogo та телеканалі Megogo Sport. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, будь-яка залежність – це погано. Це однозначно і це зрозуміло. Але ви знаєте, якщо залежність, то тільки така. Гурт «Сусіди стерплять» і трек під назвою «Залежність». Слухаємо, що ж все-таки за залежність.

0: вона – реклама.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
3: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
5: Сонячна хвиля.

Друзі, іноді достатньо лише 3 хвилин, щоб закохатись, влюбитись і пропасти. І гурт «Друга ріка», як ніхто інший, знає, чому саме так є. І зараз лунає пісня, одна із найкрасивіших пісень української музики.

0: Підданий чи підданий? Як правильно? Якщо дієприкметник, то підданий. Як іменник, то підданий.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий. Відомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
0: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
6: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 жовтня на Івано-Франківщині мінлова хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0,5 градусів. Температура в день – 17-22 градуси із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день – 8-13 градусів тепла. У неділю та понеділок на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла.
1: Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
7: Усі міцні напої можна приносити з собою.
1: Кузня – більше, ніж просто свято.
8: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
1: На третьому рівні Men's Простір представлені першокласні виробники.
0: Завітайте на третій рівень ТЦ
1: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
0: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 41 українець повернувся з тимчасово окупованих територій через Волинь. Упродовж серпня та вересня через пункт пропуску Мокране-Доманове в Україну повернулося 41 людина. Серед них четверо дітей та п'ятеро підлітків. Повернення відбулося за сприяння Офісу омбудсмана та партнерських організацій. Спеціалізована антикорупційна прокуратура не погоджується з рішенням Вищого антикорупційного суду від 26 серпня 2026 року, яким суд відмовився затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та народним депутатом України 9-го скликання Олександром Качним. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. У САП вважають, що це рішення може створити перешкоди для укладання угод зі слідством у справах про топ-корупцію. Після детального аналізу рішення прокуратура планує наполягати на подальшому розгляді справи у звичайному судовому порядку. У САП зазначили, що це має забезпечити інтереси суспільства та невідворотність покарання. Україні наразі не потрібні додаткові міжнародні кошти на 2026 рік. Таку оцінку зробили представники України та Євросоюзу. У Єврокомісії заявили, що фінансового розриву в потребах України цього року немає. Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо. За її словами, відповідного висновку дійшли після зустрічі представників ЄС та України 1 жовтня. У міжнародному аеропорту Кишинева 2 жовтня оголосили тривогу через повідомлення про замінування. Пасажирів і працівників евакуювали з будівлі, а реєстрацію на рейси тимчасово призупинили. На місце прибули спеціальні підрозділи, які перевіряють територію та приміщення аеропорту. Через загрозу можливі затримки авіарейсів. Пасажирів закликають стежити за інформацією на онлайн-табло та дотримуватися вказівок екстрених служб. У Румунії неподалік кордону з Україною впав безпілотник. Це сталося вранці 2 жовтня поблизу населеного пункту Плауру. Після падіння об'єкта спалахнула пожежа. За даними румунського міністерства оборони, загиблих і матеріальних збитків немає. Місце падіння оточили, фахівці обстежують територію та встановлюють обставини інциденту. У Міноборони Румунії зазначили, що радари не фіксували порушення повітряного простору країни. Проти колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана можуть порушити кримінальну справу через затримання працівників українського Ощадбанку. Про це пише Financial Times. За даними видання, колишній угорський прокурор стверджує, що затримання інкасаторів могли провести за особистим наказом Орбана. Тоді угорська влада заявляла, що українці нібито таємно фінансували угорську опозицію. Наразі розслідування триває. Адвокат працівників Ощадбанку заявив, що справа може дійти до особи, яка ухвалила остаточне рішення про затримання.

Сьогодні, 2 жовтня, збірна України з футболу зіграє проти Північної Ірландії у третьому турі Ліги Націй. Матч відбудеться у словацькій Тернаві на стадіоні Антона Малатінського. Початок гри о 21:45 за київським часом. Пряму трансляцію можна буде переглянути на платформі Megogo та телеканалі Megogo Sport. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 жовтня на Івано-Франківщині мінлова хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла. У неділю та понеділок на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла.
0: Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті завершили розслідування щодо колишнього керівника Калузької центральної районної лікарні. Його обвинувачують у службовій недбалості через незаконні, за версією слідства, виплати ковід-доплат працівникам. За даними поліції, у 2020-2022 роках додаткові виплати отримували, зокрема, працівники, які не були безпосередньо залучені до лікування хворих на коронавірус. Серед них – водії, ліфтери та машиністи насосних установок. Загальна сума таких виплат перевищила 1 400 000 гривень. Обвинувачений акт уже передали до суду. Вину та відповідальність колишнього керівника визначатиме суд. У Тлумачі дітям загиблих захисників України вручили пам'ятні кулони «Батьківське серце». Захід відбувся 2 жовтня у Центрі культури та дозвілля міста. Участь взяли родини полеглих воїнів із Тлумацької, Обертинської та Олишанської громад. Срібний кулон має форму серця з терновим вінком. На звороті викарбувані ім'я та прізвище загиблого батька. Загалом пам'ятні обереги отримали 13 дітей із родин полеглих захисників. У Яремчі автомобіль збив 10-річного хлопчика. Аварія сталася 1 жовтня близько 17:30 вечора на вулиці Свободи. За попередніми даними поліції, 69-річний водій «Мерседес» наїхав на дитину, яка раптово вибігла на дорогу. Хлопчик отримав травми. Його доправили до лікарні. Після огляду медики відпустили дитину додому. Водій був тверезий. Поліція розпочала кримінальне провадження та з'ясовує всі обставини аварії. В Івано-Франківську бібліотеки та культурні установи області отримали рідкісні українські книги. Їх 2 жовтня з нагоди Дня бібліотек передав голова обласної ради Олександр Сич. Видання надійшли з приватної книгозбірні голови громадської організації «Суспільна служба Поділля» Анни Чайковської. Серед книг – факсимільна копія Реймського Євангелія, відомого як Біблія Анни Ярославни, п'ятитомна англомовна енциклопедія України, а також праці про історію українських церков митрополита Андрея Шептицького, патріарха Йосифа Сліпого та Любомира Гузара. Також передали книги про радянські репресії, табори в Казахстані та український визвольний рух. Видання розподілили між бібліотеками, музеєм визвольних змагань та іншими культурними й освітніми установами Прикарпаття. Булахів на Прикарпатті відзначив 655 років від першої писемної згадки про місто. Урочистості розпочали з хвилини мовчання за загиблими українськими військовими. Мешканців громади привітали представники місцевої влади, духовенства та гості із сусідніх міст. Для булахівчан підготували концерт за участі місцевих колективів, вихованців школи мистецтв та Народного дому. Також у межах святкування відкрили художню виставку місцевого митця Віталія Юськіва «Світ у якому». Прикарпатські спортсмени знову з медалями. Особлива гордість – ветеран війни Роман Зорій. На міжнародних змаганнях в Австрії він виборов одразу 4 золоті нагороди у веслуванні, ривку, гирі та аербайку. Тим часом збірна Івано-Франківської області вперше в історії стала чемпіоном України з футзалу серед спортсменів із порушенням слуху. А футзальна команда Академія «Епіцентр» ІФСЛ вийшла до наступного етапу Кубка України. Також маємо нові досягнення у єдиноборствах та важкій атлетиці. Бронза на міжнародному турнірі з тхеквондо у Варшаві, медаль на чемпіонаті України з пауерліфтингу та 6 нагород на всеукраїнському турнірі з дзюдо у Франківську. Пишаємося нашими атлетами. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 жовтня на Івано-Франківщині мінлова хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла. У неділю та понеділок на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла.
0: Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт, в ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Відправимо латекс фауна на заробітки аж за Нептун. Почуємо, як може звучати історія України від Трипіля до наших днів. Дочекаємося двох весен разом із Джері Хейл та Святославом Вакарчуком. Зазирнемо в майбутній фільм про братів Гадюкіних і послухаємо, про що співає інструментально-бліндаж ансамбль шансону Мирослава Кувалдіна. Починаємо з космічно-байкерських новин. Латекс Фауна викотила новий сингл і кліп під назвою «Кажан». Це перший реліз із майбутнього концептуального альбому «Астропанк». Новий альбом буде космічним за декораціями, але цілком земним за історіями. Що це означає на практиці, знає Діма Зезюлін.
3: Пісні розповідається про політ чоловіка в далекий пояс Койпера, де він добуває мінерали. Там зустрічає дівчину із сусідньої школи, з якою у нього либонь був роман. Тому це чисто так фантазії на основі якихось сільських приколів і сай-фай кіна, скажімо так.
2: Сільські приколи, як бачимо, долетіли далеко. З метеликами в животі тут не склалося, у латекс фауни там завівся хтось цікавіший.
3: Наш ліричний герой, можливо, у нього навіть така морда, що неї тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Но він влюбляє в себе людей, і це його суперсила.
2: До кажана зняли і кліп. Режисером став Інді Хайт, який із латекс фауною працює вже не вперше. В основі відео те саме дивне тяжіння до людини, яку важко назвати звичайною. 20 листопада латекс фауна збирають київський МЦКМ на ювілейний концерт на біс. Із назвою концерту музиканти теж трохи побешкетували.
3: Ми вирішили трошки погратися в цю естетику і зробили, типу, це ювілейний концерт, нібито, що ми 50 років на сцені. У нас будуть запрошені зірки, у нас буде розширений склад гурту. Може, якась красива дівчинка буде грати на саксофоні. Не знаю, може, баян хтось візьме. От і ми влаштуємо такий вечір-бенефіс гурту «Латекс Фауна». Це, як мінімум, буде забавно.
2: До листопадового бенефісу ще є час, а перший сингл з майбутнього «Астропанк» уже прилетів. Перевіряємо, хто там тріпоче у животі у «Латекс

Метеликів офіційно підвищили до кажанів. Космічну вахту теж зараховано. Можемо працювати далі. Важка ділянка, історію України від Трипілля до наших днів тепер можна не лише прочитати, а й почути. Композиторка Марія Яремак завершила запис української «Одисеї». Це 12 симфонічних композицій, які проходять через Трипілля, Київську Русь, Козацьку добу, розстріляне відродження і доходять до сучасної російсько-української війни. У записі взяли участь понад 70 митців. До оркестру додали трембіти, ріжки, цимбали та сопілки. Дослідник традиційної музики Ярема Павлів зіграв на столітній карпатській скрипці. А для епізоду про Трипілля записали те, що в музичній історії зустрінеш нечасто: звучання глиняної статуетки «Богиня-мати» та зерна всередині стародавніх горщиків. До консультацій долучилися композитори, які працювали над фільмами «Зоряні війни», «Світ Варкрафта», «Ліга легенд» та «Чорне дзеркало». 12 композицій, кілька тисяч років історії. І зерно в трипільському горщику теж має свою партію. Брати Гадюкіни йдуть у кіно. І назву для фільму довго шукати не довелося. Повнометражний байопік про гурт і Сергія Кузьмінського називається «Все чітко». Прем'єру запланували на 24 вересня 27-го року, у річницю першої «Червоної рути». Сам фестиваль 89-го року стане кульмінацією стрічки. Саме там брати Гадюкіни свого часу здобули призове місце. Фільм розповідатиме про появу гурту на тлі розпаду Радянського Союзу, львівського андеграунду та відродження нової української рок-сцени. В основі сценарію – книжка Юрія Рокецького «Все чітко», Сергій Кузьмінський і брати Гадюкіни. Самі Гадюкіни теж у справі. Музиканти консультують знімальну групу і стали музичними продюсерами картини. Так що за музику в кіно про Гадюкіних відповідатимуть самі Гадюкіни. Джері Хейл і Святослав Вакарчук записали перший спільний дует. Пісня називається «Дві весни». І визрівала вона не один сезон. «Дві весни» почалися ще навесні 24-го року. Яна запропонувала Вакарчуку колаборацію. Музиканти зустрічалися, шукали гітарні і фортепіанні партії, сперечалися про гармонію і навіть про те, чи не задовга сама пісня. Та історія між ними почалася ще раніше. У 2016-му Джері Хейл була ютуб-блогеркою і записувала кавери. Святослав Вакарчук помітив її версії пісень «Океану Ельзи», поділився ними в соцмережах, а згодом Яна почала надсилати йому свої перші демо. Минуло 10 років. Із каверів та листування історія нарешті доросла до дуету. Пісня про людей, яких розділяють міста, кордони і обставини. Але не почуття. «Дві весни» чекали. Тепер можна почути.

Дві весни минули, пісня залишилася, очікування закінчилося. Важка ділянка, топ-10. Мирослав Кувалдін зібрав інструментально-бліндажний ансамбль шансону. Кувалдін нині військовослужбовець. Разом із платформою «Культурні сили» його ансамбль випустив міні-альбом «Всі військові, колишні цивільні». Шість пісень говорять про дистанцію між фронтом і тилом. Без лекцій, з гумором і самоіронією. Є папери про армійську бюрократію та знаменитий журнал обліку журналів. Є «Зайчику Бобо» про ніч із життя бойових медиків. Є піратська пісня «Друже» про взаємопідтримку. Сам Кувалдін пояснює ідею просто. У військових і цивільних накопичується різний досвід, усі втомлюються, і головне зараз не дозволити дистанції перетворитися на прірву. Шість пісень про армійське життя від людини, яка тепер знає його не з чужих історій. Тоня Матвієнко записала пісню для тих моментів, коли шлях угору більше нагадує сходи з пропущеними сходинками. Її нова пісня «Ти зможеш все» про віру у власні сили, але без історії про людину, яка одного ранку прокинулася, повірила в себе і більше ніколи не помилялася. Невдачі, сумніви і падіння тут не викреслюють із маршруту. Тоня каже, що людину вперед веде саме віра в себе. Та сама трохи наївна, яка дозволяє зробити ще один крок навіть після невдалого попереднього. Ще одна закладена в пісні думка – прагнути більшого нормально. Назва тут одразу працює як відповідь. Якщо ти

три слова, які працюють краще за довгу мотиваційну лекцію. Попереду чеські музиканти в українських лікарнях. Можливі творчі відпустки для митців у війську, нове золото The Hardkiss і пісня, для якої вокал записували в студії, де працювали Прінс, Доктор Дре та Снуп Дог. І це ще не все. Якщо саме збиралися заварити собі чаю, зараз хороший момент. Почуємося за кілька хвилин.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Сергій Присяжний. Чеський гурт «Чверть на смерть» регулярно приїздить в Україну з благодійними виступами. Останній маршрут знову пройшов неконцертними клубами. Музиканти виступили у Львові, Лисецькій лікарні на Івано-Франківщині та реабілітаційному центрі «Мрія надії». Їхніми слухачами стали військові, поранені, пацієнти і медики. Концертами поїздка не обмежилася. «Чверть на смерть» привезли необхідну допомогу, а самі виступи поєднали з гуманітарною підтримкою та зборами. Для чеських музикантів це вже не перший такий український маршрут. Гурт повертається до лікарень і реабілітаційних центрів, де звичайного гастрольного розкладу просто немає. Музикант мобілізувався. А що відбувається з концертом, виставою чи фільмом, у якому він потрібен саме як музикант? Для таких ситуацій Мінкульт і Міноборони шукають окремий механізм. Йдеться про творчі відпустки для військовослужбовців, які до мобілізації працювали в культурі. На певний час вони могли б долучатися до конкретного творчого проєкту, але лише за дозволом військової частини. Велика війна залишила в армії музикантів, акторів, режисерів, художників та інших людей творчих професій. Вони стали військовими, але їхні цивільні професії нікуди не зникли. Саме між цими двома реальностями зараз і намагаються знайти робочий механізм. Поки готових правил немає. Творчої відпустки в календарі військового митця ще не з'явилося. Місце для неї тільки шукають. The Hardkiss повернулися до Greyhound і вирішили, що п'ятому альбому ще є що сказати. Гурт випустив делюкс-версію платівки, яка з'явилася влітку. До неї додали три ремікси та нову україномовну композицію «Золото». Один з реміксів зробив німецький електронний музикант Шайлер, а «Золото» отримала власний кліп, який зняв Вал Бебко. В основі Greyhound – тема часу і змін, які він приносить. Наживо новий матеріал гурт повезе у великий європейський та американський тур. А поки далеко їхати не треба. «Золото»...

0: оживаю в твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Ось таке золото. А ми повертаємося до новин. Над новою піснею Злати Огнєвіч працювали більше року. Новий англомовний сингл називається «Fighter». Основний вокал Злата записувала в американській Elemental Recording. У різні роки там працювали Прінс, Доктор Дре, Снуп Дог і Квінсі Джонс. Оперну партію вже записали в Києві, у будинку звукозапису. До запису долучився і госпел-хор із 12 британських музикантів. Працював із ними продюсер Койо Самюел, лауреат Бафта і музичний директор Євробачення. Перед американською студійною сесією Злата займалася з вокальним коучем, готуючись до складних партій. «Fighter» стала другою композицією її майбутнього англомовного альбому. Саме співачка говорить у ній про досвід критики, відмов і право не підлаштовувати власну творчість під чужі очікування. США, Британія і Україна зійшлися в одному записі. Від Купала через світ мавок до запитання «Хто я?». Саме такий маршрут Анна Данч проклала у своєму новому міні-альбомі «Магія». 5 композицій вона склала в одну послідовну історію, де українська міфологія і фольклор зустрічаються із сучасною електронною музикою. Починається все з квітки та атмосфери Івана Купала. Потім приходить мавка. Заголовна «Магія» говорить про зв'язок між двома людьми, який важко пояснити словами. «Ой, ти родися» повертає до теми дому, коріння і належності. 5 композиція залишає міфологічний персонажів позаду. Після Купала, мавок, магії та давніх образів залишається запитання вже до самої себе. Воно ж стало назвою останньої пісні.

0: Ну от, почали з чоловіка, який знайшов себе аж на поясі Койпера, закінчили людиною, яка ще тільки запитує, хто вона? Відстань між цими двома точками вийшла космічна. З вами був Сергій Присяжний. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!
1: Сонячна хвиля.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 жовтня на Івано-Франківщині мінлова хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла. У неділю та понеділок на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла.
0: Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
2: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: заговорили.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
2: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 жовтня на Івано-Франківщині мінлова хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла. У неділю та понеділок на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 градуси тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 градусів тепла.
1: Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті завершили розслідування щодо колишнього керівника Калузької центральної районної лікарні. Його обвинувачують у службовій недбалості через незаконні, за версією слідства, виплати ковід-доплат працівникам. За даними поліції, у 2020-2022 роках додаткові виплати отримували, зокрема, працівники, які не були безпосередньо залучені до лікування хворих на коронавірус. Серед них – водії, ліфтери та машиністи насосних установок. Загальна сума таких виплат перевищила 1 400 000 гривень. Обвинувальний акт уже передали до суду. Вину та відповідальність колишнього керівника визначатиме суд. У Тлумачі дітям загиблих захисників України вручили пам'ятні кулони «Батьківське серце». Захід відбувся 2 жовтня у Центрі культури та дозвілля міста. Участь взяли родини полеглих воїнів із Тлумацької, Обертинської та Олишанської громад. Срібний кулон має форму серця з терновим вінком. На звороті викарбувані ім'я та прізвище загиблого батька. Загалом пам'ятні обереги отримали 13 дітей із родин полеглих захисників. У Яремчі автомобіль збив 10-річного хлопчика. Аварія сталася 1 жовтня близько 17:30 вечора на вулиці Свободи. За попередніми даними поліції, 69-річний водій «Мерседес» наїхав на дитину, яка раптово вибігла на дорогу. Хлопчик отримав травми. Його доправили до лікарні. Після огляду медики відпустили дитину додому. Водій був тверезий. Поліція розпочала кримінальне провадження та з'ясовує всі обставини аварії. В Івано-Франківську бібліотеки та культурні установи області отримали рідкісні українські книги. Їх 2 жовтня, з нагоди Дня бібліотек, передав голова обласної ради Олександр Сич. Видання надійшли з приватної книгозбірні голови громадської організації «Суспільна служба Поділля» Анни Чайковської. Серед книг – факсимільна копія Реймського Євангелія, відомого як Біблія Анни Ярославни, п'ятитомна англомовна енциклопедія України, а також праці про історію українських церков митрополита Андрея Шептицького, патріарха Йосифа Сліпого та Любомира Гузара. Також передали книги про радянські репресії, табори в Казахстані та український визвольний рух. Видання розподілили між бібліотеками, музеєм визвольних змагань та іншими культурними й освітніми установами Прикарпаття. Булахів на Прикарпатті відзначив 655 років від першої писемної згадки про місто. Урочистості розпочали з хвилини мовчання за загиблими українськими військовими. Мешканців громади привітали представники місцевої влади, духовенства та гості із сусідніх міст. Для булахівчан підготували концерт за участі місцевих колективів, вихованців школи мистецтв та Народного дому. Також у межах святкування відкрили художню виставку місцевого митця Віталія Юськіва «Світ у якому». Прикарпатські спортсмени знову з медалями. Особлива гордість – ветеран війни Роман Зорій. На міжнародних змаганнях в Австрії він виборов одразу 4 золоті нагороди у веслуванні, ривку, гирі та аербайку. Тим часом збірна Івано-Франківської області вперше в історії стала чемпіоном України з футзалу серед спортсменів із порушенням слуху. А футзальна команда Академія Епіцентр ІФСЛ вийшла до наступного етапу Кубка України. Також маємо нові досягнення у єдиноборствах та важкій атлетиці. Бронза на міжнародному турнірі з тхеквондо у Варшаві, медаль на чемпіонаті України з пауерліфтингу та 6 нагород на всеукраїнському турнірі з дзюдо у Франківську. Пишаємося нашими атлетами. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Іриною Пристяжнюк.
1: Мій улюблений музикант – це Телоніус Монк, піаніст, який був схожий і на премудрого старця, і на п'ятирічного хлопчика. Розум вищого порядку із незрівнянною логікою, точністю і безпомилковими розрахунками. Серед усіх джазових музикантів він найбільш логічний – це шедевр логіки. А з його пристрастю до різноманітних капелюхів він також вершина почуття гумору. Так неодноразово повторював легендарний трубач Вінтон Марсалі.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Професору Капелюсі, який отримував колосальне задоволення від своїх відкриттів, не існує більш загадкового джазового музиканта, який до того ж міг би створювати таку незабутню і унікальну музику. Монк виріс у Нью-Йорку і ще в юності познайомився із музикою госпел. Стрімко він став одним із найбільш помітних піаністів біпопу. Його манера гри відрізнялася від усіх. Він був великим і мовчазним чоловіком, який використовував піаніно як барабан. Його пальці наче не вміли згинатися. Його музика була уривчастою і непередбачуваною, та дуже точною. Спочатку це лякало, допоки ти не потрапляв у магію його рухів і звуків. Він міг тижнями ні з ким не розмовляти, аж раптом почати танцювати посеред концерту, грати ліктями і завжди носити найнесподіваніші капелюхи із найвіддаленіших куточків світу. Його не одразу зрозуміли, настільки він був незвичним і новаторським. Його називають найбільш видатним композитором джазу на рівні із Елінгтоном, чиї композиції увійшли до золотого фонду джазової музики. Він дарує тобі тему і одразу забирає все, що він робить, винятково красиво і дуже чисто.

0: Іриною Пристяжнюк.
1: У 50-х Монка позбавили ліцензії на гру Нью-Йорку через наркотики друга, виявлені в його автівці. Друга він не викрив і провів 6 років над клавіатурою, займаючись композицією. Після чого цькування з боку музичних критиків завершилося і обернулося найвищою мірою звеличення. Монку повернули ліцензію, і його концерти стали найбільш відвідуваними Нью-Йорку.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Телоніус Монк збивав із пантелику не тільки публіку, а й своїх партнерів. Вони зізнавалися, що мали відчуття падіння у шахту ліфта, коли грали разом із ним. Отримавши гідне визнання через 15 років кар'єри, він залишився таким, як на початку. І хоча Монк майже не змінився, світ змінився остаточно. І музика, як завжди, проявляла такі зміни першою і без

0: Іриною Пристяжнюк.
1: Радіо Сяйво.
2: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю якісного, стильного та виключно українського саунду. З вами Сергій Присяжний, це ваш улюблений путівник світом сучасних прем'єр. Новий випуск програми «Слухоманія». Наступну годину ми проведемо в компанії 12 неймовірних композицій, які створюють настрій і задають ритм нашій музичній індустрії. Сьогодні у нас в ефірі справжній калейдоскоп емоцій та жанрів. На початку на вас чекає фірмовий іронічний вайб від «Латекс Фауна». Їхня нова пісня «Кажан». Трохи романтики від Івана Наві «Ніби в небі». Свіжа річ від Мнішек «Остання ніч прощає». Осіння лірика «Трача». Далі слухаємо розкішний блиск від The Hard Kiss, їхнє золото. Відвертий емоційний маніфест від Kate Soul, коли я вже не вивожу. Нову сонячну річ від Стейсі, мені мама говорила.
3: Мені мама говорила, не ділай красиве, бо красиве серце крадуть, та їм лише привіт.
2: Дует Джері Хейл і Святослава Вакарчука, їхні дві весни. А також послухаємо нову роботу Вадима Олійника «Люди». Розгадаємо формулу стосунків від проєкту «Без лате» – «Кохання матриця». Згадаємо про найважливіше з дуетом «Two from Zoo» – «Діти досі». Та дослідимо тему жіночого суперництва у новій роботі «Тучі» – «Вона». Буде щиро та максимально свіжо. Вмикаємо на повну і